0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین. درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم. پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا می شنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه رو از آن پخش می کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وی ورونگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین‌های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می‌دهید ادای احترام می‌کنیم. امروز شنبه 4 جولای 2026 میلادی برابر با 13 تیر ماه 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو

0: بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی، سپس گفتگوی دیگری رو با یکی از برگزار کنندگان یک مناسبت خیریه در سیدنی با هدف کمک به مردم آسیب دیده ایران در ماه‌های گذشته و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما را به بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی جلب می کنم. مهمترین عناوین خبری امروز: نبردهای حقوقی بر سر پست‌های آنلاین در مورد حمله تروریستی در ساحل بوندای ادامه دارد. 9 راهب در تصادفی که توسط یک کودک 11 ساله ایجاد شده بود کشته شدند. ایران اعلام کرد که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را تحت هیچ شرایطی نخواهد داد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که آن را تقدیم حضورتون میکنم. کمیسر مستقل ایمنی آنلاین استرالیا 3 نبرد حقوقی سخت را علیه ایلان ماسک که متهم به ایجاد نفرت در پلتفرم رسانه اجتماعی خود است آغاز کرده است. از روز دوشنبه کمیسیون سلطنتی یهود ستیزی نقش رسانه‌های اجتماعی و جریان اصلی را در تداوم نفرت پراکنی بررسی کرده است. جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی الکترونیکی، به کمیته تحقیق گفته است که ایکس آقای ماسک فیلم‌های وحشتناکی از قتل عام ساحل بوندای در سیدنی را به صورت آنلاین نگه داشته است. او میگوید این شرکت فناوری بزرگ که در لغو دستور حذف فیلم‌هایی که اسقف آشوری مارماری امانوئل را در حال چاقو خوردن نشان می‌دهد موفق بوده است، استدلال کرده که این ویدیوها بدتر از یک فیلم ترسناک نیستند. 9 راهب در تصادفی در تایلند که توسط یک پسر 11 ساله ایجاد شده بود کشته شدند. پلیس میگوید این جوان پشت فرمان یک وانت بوده که به راهبان که در حال پیاده روی زیارتی در شمال شرقی کشور بودند برخورد کرده است. در مجموع 35 راهب از استان مکتهان، حدود 600 کیلومتری شمال شرقی بانکوک پایتخت، در این زیارت حضور داشتند. پلیس میگوید این پسر قبل از آن که کنترل وسیله نقلیه والدینش را از دست بدهد آن را بدون اجازه برداشته بود. 8 روز پس از وقوع 2 زلزله در ونزوئلا، امدادگران یک نگهبان 43 ساله را زنده از زیر آوار یک مرکز خرید در این کشور بیرون کشیدند. هرنان آلبرتو گیل فلورس از زیر زمین مرکز خرید گالریاس پلایا گراند در کاتیا لامار در ایالت لا گوایرا، جایی که از زمان زلزله 24 جون در آنجا گرفتار شده بود، نجات یافت. همسرش گوسپیمار گونزالس میگوید این لحظه پس از روزها بلا تکلیفی آرامش زیادی به او بخشیده است.
1: First there were days of sadness, pain and desperation because they couldn't find him. I didn't know if he was alive or dead, if he was injured or if they took him to hospital. But when I realized he was alive, it was like a ray of light in the darkness.
0: جمهوری اسلامی هشدار تازه‌ای در مورد تنگه هرمز صادر کرده و گفته است که همه تانکرهای نفتی و کشتی‌های تجاری باید مسیرهای تعیین شده توسط تهران را دنبال کنند. در غیر این صورت با واکنش فوری و قاطع مواجه خواهند شد. جمهوری اسلامی میگوید هر کشتی که پروتکل‌های ناوبری آن را نادیده بگیرد ممکن است با اقدام نظامی مواجه شود و هشدار داده که هر گونه دخالت ایالات متحده به عنوان تهدیدی برای حاکمیت آن تلقی خواهد شد. این تنگه حدود 1/5 نفت دریایی جهان را حمل می کند و همچنان یک موضوع کلیدی در مذاکرات جاری بین واشنگتن و تهران است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موضع واشنگتن را در حالی که مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران در قطر

0: ادامه دارد روشن کرده است.
1: You know, the Iranians have not hit ships in the last couple of weeks, and the oil is flowing in the Strait of Hormuz, in part because the president made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. So, you know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here, but...
0: نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر رسماً از زنانی که تحت سیاست تاریخی سابق این کشور مجبور به ترک نوزادان خود شده بودند عذرخواهی کرد. تخمین زده می شود که حدود 185 هزار کودک در بریتانیا تحت این سیاست که عمدتاً بین سالهای 1949 تا 1976 با کمک کلیساهای مسیحی اجرا شد از مادران خود جدا شدند. کلیسای انگلستان پیش از این به خاطر نقش خود عذرخواهی کرده و نخست وزیر به پارلمان گفته است که عذرخواهی او از طرف دولت به خاطر آسیب‌های مادام العمر ناشی از این سیاست است.
2: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
0: دولت استرالیا میگوید گروهی از اسبای چینی که این هفته با قایق به ساحلی در شمال کوینزلند رسیده بودند اخراج شدند. تونی برک وزیر کشور بیانیه‌ای منتشر کرده و تاکید کرده که هر فردی که بدون ویزا سعی در ورود به استرالیا داشته اکنون اخراج شده است. دو مرد اکنون به جرم قاچاق انسان به دلیل این حادثه متهم شدند و از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاهی در کنز حاضر شدند. در همین حال جونو دنیام وزیر کشور در سایه به برنامه سانرایز کانال 7 تلویزیون گفته است که این حادثه نشان می‌دهد سیستم حفاظت مرزی کار نمی‌کند.
3: This sort of activity is what sends a message to people smugglers wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: ائتلافی از نمایندگان مجلس از درخواست انگلیکر برای اجرای کامل توصیه‌های تحقیق قمار آنلاین به ریاست مرحوم پتر مورفی توسط دولت حمایت کردند. دیوید پوکاک، زالی استگل، اندرو ویلکی، مونیک رایان و الگرا سپندر از جمله این گروه هستند که پیش از ارائه لایحه‌ای که قرار است به زودی ارائه شود، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. لایحه دولت تبلیغات را در طول رویدادهای ورزشی زنده محدود می‌کند، خدمات غیرقانونی را سرکوب می‌کند و ثبت ملی خود محرومیت را تقویت می‌کند، اما منتقدان می‌گویند که این کافی نیست. دایلی، نماینده فدرال ویتنامی تبار از حوزه انتخابی فولر از جمله افرادی است که خواستار اصلاحات قوی‌تر شده و میگوید جوامع چند فرهنگی از آسیب‌های قمار نامتناسب رنج می‌برند.
4: And it is a concern, especially for my community in Fowell in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in southwest and western Sydney.
0: یک گزارش کمیسیون حقوق بشر خواستار حقوق بیشتر نه لفاظی برای متوقف کردن آنچه که آن را بی‌عدالتی‌های سیستماتیک علیه مردم بومی استرالیا مینامد شده است. گزارش عدالت اجتماعی نجات پرستی را بر اساس تجربیات بیش از 1600 بومی استرالیایی به عنوان مانع اصلی برابری معرفی کرده است. این گزارش 25 توصیه ارائه کرده و خواستار اجرای فوری چارچوب ملی ضد نجات پرستی که 2 سال پیش معرفی شد و تصویب قانون ملی حقوق بشر شده است. کیتی کیس، کمیسر عدالت اجتماعی بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس میگوید اقدام فوری لازم است.
5: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: تلاش بین‌المللی برای یافتن مردی استرالیایی که هنگام سفر در یک شهر تفریحی زیبا در مکزیک ناپدید شد ادامه دارد. اینترپول برای این مرد که جسی بروزس 35 ساله اهل وسترن استرالیا معرفی شده هشدار صادر کرده است. وزارت امور خارجه و تجارت، پلیس وسترن استرالیا و مقامات محلی مکزیک نیز در این جستجو مشارکت دارند. در یک درخواست رسانه‌ای اجتماعی آمده است که آخرین محل شناخته شده ی آقای بروزس در ریویرا مایا یک شهر تفریحی در جنوب کانکون در امتداد خط ساحلی کارائیب بوده است. مقامات سنتر

0: رادیو میگویند هیچ مدرکی مبنی بر شیوع آنفلانزای مرغی در جمعیت‌های حیات وحش محلی وجود ندارد، با وجود اینکه ایالت اخیراً اولین مورد تایید شده خود را در یک پرنده مهاجر ثبت کرده است. وسترن استرالیا 3 مورد را تایید کرده و همه آنها نیز در پرندگان مهاجر بودند. روز یکشنبه پیتر مالینوفسکافس نخست وزیر سنت استرالیا گفت که از 20 جون بیش از 520 گزارش به یک خط تلفن عمومی منجر به 23 آزمایش شده است، اما تنها یک مورد تایید شده وجود داشته است. و ایران اعلام کرده است که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان را تحت هیچ شرایطی نخواهد داد. این تصمیم بر اساس مصوبه‌ای مجلسی و رأی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و دلیل آن آسیب‌های وارد شده به این ساعت‌ها در جریان بمباران‌های آمریکا در جنگ اخیر عنوان شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر گفته بود تهران تا زمانی که آژانس پروتکل‌های مشخصی برای تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات نظامی تدوین نکند و این حملات را محکوم نکند، اجازه بازرسی از این سایت‌ها را نخواهد داشت. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده یه برنامه فارسی رادیو اسپیس هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگویی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی، پس از اون گفتگوی دیگری رو با یکی از برگزار کنندگان یک مناسبت خیریه در سیدنی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه قطر، مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان پیشرفت مثبت داشته، اما در همان روز معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاظم غریب‌آبادی اعلام کرد که تهران عدم اجرای تعهدات واشنگتن در لبنان را مطرح کرده و 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران هنوز آزاد نشده است. وقتی طرف ایرانی همزمان با اعلام پیشرفت رسما از نقض تعهدات طرف مقابل سخن میگوید، این پیشرفت واقعی است یا صرفا پوششی برای خرید زمان تا پایان مراسم تشییع رهبر؟ از سوی دیگر، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، اعلام کرده است که در صورت شلیک موشک ایران به اسرائیل، این جنگ سوم با ایران آغاز خواهد شد و ممکن است ظرف 48 ساعت رخ دهد و به ارتش اسرائیل دستور داده برای عملیاتی مستقل در ایران آماده شود. این هشدار درست همزمان با اعلام پیشرفت مثبت در مذاکرات فنی آمریکا و ایران در دوحه مطرح شده است. وقتی یک طرف جنگ به طور رسمی برای دور سوم درگیری آماده می شود و همزمان طرف دیگر مذاکرات دیپلماتیک را پیشرفت می خواند، آیا این دو مسیر واقع ان در تضاد هستند یا کاتس صرفاً در حال ایجاد فشار موازی برای تحمیل امتیاز بیشتر در همان مذاکرات است؟ احتمال وقوع واقعی جنگ سوم را در هفته‌های آینده چطور میتوان تحلیل کرد؟ همچنین به گزارش فارن افرز، جمهوری اسلامی به یکی از تامین کنندگان کلیدی جنگی روسیه در جنگ اوکراین تبدیل شده و همکاری دو کشور به ادعای نویسنده این مقاله تا محله تولید مشترک پهباد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در روسیه پیش رفته است، در حالی که همزمان تهران در مذاکرات دوحه به دنبال آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده خود از سوی آمریکاست. آیا وابستگی روزافزون جمهوری اسلامی به شبکه غیر رسمی چین، روسیه و کره شمالی برای بقای نظامی و اقتصادی، اهرام واقعی تهران در مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را تقویت می‌کند یا برعکس این وابستگی را در برابر فشار آمریکا آسیب‌پذیرتر می‌سازد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان پیشرفتی مثبت داشته، اما در همان روز معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاظم غریب‌آبادی

0: اعلام کرد که تهران عدم اجرای تعهدات واشنگتن در لبنان رو مطرح کرده و 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران هنوز آزاد نشده. وقتی طرف ایرانی همزمان با اعلام پیشرفت رسما از نقض تعهدات طرف مقابل سخن میگه، این پیشرفت واقعی هست یا صرفا پوششی برای خرید زمان تا پایان مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی؟
1: این مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت و پیشرفت‌هایی که گفته میشه مثبت بوده رو باید بیشتر در حوزه فنی در نظرش گرفت، هرچند نباید خیلی در خصوص ابعادش بزرگ نمایی کرد، اما در این حال قابل توجه هم هست. نباید به این معنا بدونیم که طرفین خیلی سریع دارن به سمت توافق میرن، اما به در این حال میتونه کمک بکنه بخشی از موانع رفع بشه. گزارش هایی هم که منتشر شده نشون میده که این مذاکرات بیشتر حول دو محور اساسی بوده، یکی ایجاد یک کانال برای رسیدگی به مواردی که از سوی طرف نقض تعهدات ارزیابی میشه، از جمله مسئله لبنان، و دوم هم موضوع آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران. در این حال این که همزمان طرفین از پیشرفت و نقض تعهدات هم حرف میزنن به نظر من لزوما متناقض نیست. در چنین مذاکراتی که این همه طرفین نسبت به هم دیگه اختلاف نظر دارن، میزان بی‌اعتمادی تا این اندازه عمیق هست و در حدود یک سال در واقع جریان مذاکرات جنگی صورت گرفته، به نظر من این اظهاراتی که شاید بشه زد و نقیض ارزیابیشون کرد خیلی دور از ذهن نیست. و در این حال این رو هم باید بهش اشاره کرد که در چنین مذاکراتی گاهی پیشرفت اتفاقا به این معنا هست که طرفین پذیرفتند که درباره شکایت‌هایی که دارن یک سازوکاری در نظر بگیرن. به هر ترتیب فعلا به نظر من هر دو طرف علاقه دارند که مذاکرات به نتیجه برسه. من خیلی تصور نمی‌کنم هیچ یک از طرفین علاقه‌ای داشته باشه برای اینکه وقت رو تلف کنه یا زمان بخره. به نظر من اولویت شماره یک هر دو این هست که بتونن از این مذاکرات به نتیجه برسن، به این دلیل که هر دو طرف دریافتن که ظرفیت‌هاشون برای اینکه در واقع به امتیازاتی فراتر از اون چیزی که تا امروز به دست آوردن برسن محدود هست و هزینه شکسته مذاکرات هم بسیار قابل توجه است. اما در عین حال نشانه هایی رو هم میبینیم که هر دو طرف آمادگی این رو هم دارن پیدا میکنن که در صورتی که مذاکرات شکست خورد برای سناریوهای جایگزین هم آمادگی داشته باشن.
0: اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، اعلام کرده در صورت شلیک موشک ایران به اسرائیل، این جنگ سوم با ایران آغاز خواهد شد و ممکن است تا ظرف 48 ساعت رخ بده و به ارتش اسرائیل دستور داده برای عملیاتی مستقل در ایران آماده بشه. این هشدار درست همزمان با اعلام پیشرفت مثبت در مذاکرات فنی آمریکا و ایران در دوحه مطرح شده. وقتی یک طرف جنگ به طور رسمی برای دور سوم درگیری آماده میشه و همزمان طرف دیگه مذاکرات دیپلماتیک رو پیشرفت میخونه، آیا این دو مسیر واقعا در تضاد هستند یا آقای کاتس صرفا در حال ایجاد فشار موازی برای تحمیل امتیاز بیشتر در همان مذاکرات است؟ شما احتمال وقوع واقعی جنگ رو در هفته های آینده چقدر میبینید؟
1: ببینید، هشدار نه فقط آقای کاتس که کل مقام های اسرائیلی رو باید جدی گرفت، اما این به معنای این نیست که جنگ سوم الزاماً قریب الوقوع هست. در طول هفته های اخیر مقام های اسرائیلی اظهار نظرهای مشابه این چنینی زیاد داشتن که به نظر من از چند زاویه مختلف میشه اونها رو مورد بررسی قرار داد. در درجه اول من فکر میکنم که طرح این صحبت ها میتونه یک نوع یادآوری از سوی اسرائیل به ایالات متحده باشه که تل آویو خودش رو ملزم به مسیر دیپلماتیک نمیدونه. دوم این که تلاش میکنه هزینه هر توافقی رو که نگرانی های اسرائیل رو درباره برنامه موشکی، درباره گروه های نیابتی وابسته به جمهوری و همینطور درباره برنامه هسته‌ای تأمین نمیکنه رو در واقع هزینه‌شو افزایش بده، و در این حال احتمال جنگ سوم رو هم در چنین شرایطی نمیتونیم ما نادیده بگیریم. اون هم نه به این دلیل که مثلا آقای کاتس اشاره به این کرده که ما حمله خواهیم کرد یا مقام های اسرائیلی چنین صحبتی رو داشتن، بیشتر به نظر من در صورتی که چنین اتفاقی بیفته از مسیر یک اتفاق غیر منتظره خواهد بود، از یک حمله‌ای که از سوی یکی از طرفین شاید خیلی جدی نباشه اما از سوی طرف مقابل عبور از یک نوع خط قرمز ارزیابی بشه و

0: به هر حال ما میدونیم که اسرائیل از گسترش گفتگوها و پیشرفت در اونها نگران هست و از ابزارهای خودش هم استفاده خواهد کرد برای اینکه این روند رو به شکست برسونه و در نتیجه خطر این که به هر حال این اقدامات نتیجه بخش باشه و در نهایت بتونه هم مذاکرات رو به شکست برسونه و هم جنگ جدیدی رو شکل بده قابل توجهه.
1: به گزارش نشریه فارین افرز، جمهوری اسلامی به یکی از تامین کنندگان کلیدی جنگی روسیه در جنگ اوکراین تبدیل شده و همکاری دو کشور به ادعای نویسنده این مقاله تا مرحله تولید مشترک پهپاد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در روسیه پیش رفته، در حالی که همزمان تهران در مذاکرات دوحه به دنبال آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده خود از سوی آمریکاست. آیا وابستگی روزافزون جمهوری اسلامی به شبکه غیررسمی چین، روسیه و کره شمالی برای بقای نظامی و اقتصادی اهرام واقعی تهران در مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را تقویت می‌کنه، یا برعکس این وابستگی را در برابر فشار آمریکا آسیب پذیرتر می‌کنه؟
0: در خصوص همکاری نظامی بین ایران و روسیه به ویژه در حوزه پهپاد که به هر حال در سال‌های اخیر بخش مهمی از همکاری‌های نظامی دو طرف تبدیل شده، به نظر من این راهبردی هست که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن از دستاوردهای سیاسیش بهره‌مند بشن استفاده کردن. البته این رویکرد انتقادات زیادی رو هم داشته، منتقدان زیادی داره، اما اگر بخوایم این رو از در واقع چارچوب فکری مقام‌های جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار بدیم، ایجاد این شبکه نه فقط روسیه که حتی چین برای ایران یک اهرام ایجاد میکنه و نشون میده که تهران کاملا منزوی نیست و در صورت فشار غرب میتونه به زیرساخت‌های روسی، به زنجیره‌های چینی و همینطور مسیرهای غیررسمی تکیه بکنه و همین موضوع در مذاکرات به ایران اعتماد به نفس هم میده و میتونه بگه اگر توافق نشه باز هم راه‌هایی برای تأمین نظامی و اقتصادی داره، ضمن اینکه از نظر سیاسی هم براشون امتیازاتی رو داره، از جمله رأی‌هایی که در طول این مدت در شورای امنیت از سوی مقام‌های روسی و چینی ارائه شد برای ایران از نظر سیاسی قابل توجه بود، ضمن اینکه گزارش‌هایی رو هم ما داشتیم که همکاری‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای در جریان جنگ اخیر بین ایران و روسیه و چین وجود داشته که کمک کرده به موشک‌های ایرانی که بتونن به صورت دقیق‌تری اهدافشون رو بمباران کنن و این بخش دیگه‌ای از ماجراست. اما در این حال بله، آسیب‌پذیری هم ایجاد می‌کنه این وابستگی، به این دلیل که شما وقتی خودتون رو محدود به یک جریان و به یک جبهه و به یک طرف میکنید، طبیعتا در درجه اول شما فضا رو برای اینکه اون طرف از شما در واقع به نوعی شاید بشه گفت سوء استفاده بکنه رو فراهم میکنید، به این دلیل که طرف مقابل میدونه که شما گزینه دیگه ای ندارید و این تنها انتخاب شما هست و در این حال خودتون رو در یک جبهه متفاوتی تعریف میکنید که این جبهه علناً در تقابل با جریان غربی تعریف میشه و این هم خب به هر حال میتونه هزینه های رو برای شما به همراه داشته باشه. در نتیجه من فکر میکنم که ایجاد این شبکه هم یک نوع اهرم هست و هم در این حال هزینه داره و به ایران این امکان رو میده که زیر فشار زنده بمونه، اما هزینه خروج از بحران با غرب رو هم شاید تا اندازه بالا ببره. اما در فضایی که ما در حال حاضر درش به سر میبریم که جمهوری اسلامی خودش رو در یک نبرد بقا تعریف میکنه

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
5: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: sbs.com.au/persianrobe صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
7: جامعه ایرانی سیدنی بار دیگر گرد هم می‌آید تا در کنار هموطنانی باشد که در ماه‌های اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. مناسبت خیریه You Are Not Forgotten با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای کمک به ایرانیانی برگزار می‌شود که از پیامدهای حوادث اخیر در ایران آسیب دیدند. دکتر مجتبی تجزیه‌چی از برگزار کنندگان این رویداد در گفتگو با SBS فارسی درباره انگیزه شکل‌گیری مناسبت، برنامه ریزی برای هزینه کرد وجوه جمع‌آوری شده و پیامی که این رویداد برای جامعه ایرانی خارج از کشور دارد توضیح می‌دهد. او همچنین به اهمیت حضور و مشارکت ایرانیان مقیم استرالیا در چنین مناسبت‌هایی اشاره می‌کند، حرکتی که به گفته او نشان دهنده پیوند و همبستگی جامعه ایرانی خارج از کشور با هموطنانشان در ایران است، مردمی که سال‌هاست فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کردند. من پیمان جمالی هستم و توجه شما را به شنیدن گفتگویی که در همین رابطه با آقای دکتر مجتبی تجزیه‌چی داشتم جلب می‌کنم.

0: جناب آقای دکتر مجتبی تجزیه‌چی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، شما برگزار کننده مناسبتی به نام You Are Not Forgotten هستید که به تازگی در سیدنی برگزار شده. امکان داره در ابتدای گفتگو بفرمایید دلیل و انگیزه برگزاری این مناسبت چه بوده و این رویداد با چه هدفی شکل گرفته؟
1: بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان گرامی. خدمتون عرض شد که من با اجازهتون فقط یه نکته اصلاح میکنم که من برگزار کننده نبودم، یک جمعی پشت این قضیه بودن و مدیریت پروژه رو من به عهده داشتم، ولی خب زحمت واقعا همه دوستان بوده. اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه من توضیح راجع به این پروژه بدم چون مربوط میشه، من یه مختصری در ارتباط با خانه موسیقی خدمتتون عرض بکنم، به خاطر اینکه خانه موسیقی ایرانی نیوزاسل عملا برگزار کننده این کنسرت و این ایونت بوده.
0: خواهش میکنم
1: اگر اشکالی نداره.
0: تمنا میکنم. خواهش میکنم. تمنا میکنم.
1: خواهش میکنم. خدمتتون عرض میشه که خانه موسیقی ایرانی در سال 2016 تحت خدمتتون عرض بشه یک اینکورپوریتد اسوسییشن در فری تریدینگ نیو ساوث ویلز

0: شد به طور رسمی و عملا به صورت یک ارگانیزیشن نان فور پروفیت هستش به خاطر اینکه اینکورپوریتد و ما فعالیتمون رو از اون موقع شروع کردیم و هدفمون برای بیشتر مثلا نمایان شدن موسیقی ایرانی در جامعه استرالیا بوده، به طور کل جامعه مالتیکالتورال استرالیا بوده و اینکه نشون بدیم که موسیقی ایرانی با توجه به غنایی که داره چطور میتونه با موسیقی اقوام مختلف تلفیق بشه و عملا یک یونیتی رو در کل جامعه بتونه ایجاد بکنه. به هر حال کارمون کار هنری بوده، در قالب موسیقی بوده، تمرکز روی موسیقی بوده و خب به ترتیب هنر هم از دل جامعه، از دل محیط و از دل مردم برمیاد و تأثیر گرفته از اونه و خب به همین دلیل هم بر اساس حالا شرایط مختلفی که بوده ما در ابتدا در سال 2018 به دلیل زلزله آذربایجان و خرابی که به بار اومده بود خب به هر حال تاثیرگذار بود در همه ماها و احساس تعصب میکردیم و همه همدل میخواستیم به هر ترتیب هر طوری شده به مردممون در ایران کمکی برسیم و ما به هر حال بر اساس به صدا اون ابزاری که در اختیار داشتیم که موسیقی بود کنسرت رو ما به ترتیب دادیم و برای کمک به زلزله‌زدگان که این عملا فاز اول پروژه یا نات فورگاتن یا فراموشتان نمی‌کنیم که با همکاری دوستانمون اون رو انجام دادیم و مبلغ قابل توجهی رو تونستیم جمع‌آوری کنیم و برای ساخت یک مدرسه به ایران ارسال بکنیم. خدمتتون عرض می‌کنم که به هر حال در همین راستا هم فعالیت‌های دیگه‌ای رو داشتیم، حالا چه به صورت غیر انتفاعی نه حالا به صورت فاند ریزینگ به اون شکل اگر بخوام در نظر بگیریم، تا در نهایت خب وقایع اخیری که در ایران شاهدش بودیم برخورد کردیم متاسفانه و به هر ترتیب مثل همه مردم دیگه حالا به خصوص ایرانی ولی خب تأثیر گذار در مردم غیر ایرانی هم در اطرافمون بود، در استرالیا و در تمام دنیا بسیار تأثیر گذار بود، متأثر بودیم و نمیدونستیم که تعلمات خودمون رو چجوری ابراز بکنیم در فاصله دور از ایران و خب این دردی بود که من فکر میکنم تک تک ایرانی های خارج از کشور داشتن. ولی خب با توجه به شرایطی که در ایران پیش اومد، حالا قبلش خب مسائل اقتصادی بود و بعد از اون هم حالا بقایی که از دیماه به این بعد اتفاق افتاد، خود دیماه بود و جنگی که اتفاق افتاد، در تهدید دیدیم که شرایط داره روز به روز بدتر میشه و این پروژه واقعیت از همون اوایلی که به سبب این مسئله اتفاق افتاد کلید خورد، ولی خب در ترتیب بعد از اون جنگ اتفاق افتاد و خب خود این یه مقداری مسئله پروژه رو تغییر میداد تا اینکه در نهایت تونستیم پروژه رو جمع کنیم و صرفا به عنوان یک هدف انسان دوستانه بتونیم کمکی رو ما از این راه دور به مردم عزیز آسیب دیدمون در ایران برسونیم. تا به هر حال عملا دو تا جنبه میتونست واقعا برامون داشته باشه، یکی این که یه مقداری ارضای روحی خودمون بود که به هر حال گامی رو بتونیم برداریم در این میون و خب از همه مهمترین هستی که بتونیم واقعا کمکی رو به ایران برسونیم.
1: آقای دکتر، پول و کمک‌های مالی که همجوری فهمیدید از طریق این مناسبت جمع‌آوری میشه قرار هست صرف چه کاری بشه و چگونه به دست هموطنانی که به اون نیاز دارن خواهد رسید؟
0: خدمتتون عرض بشه که ببینید جزئیات رو متاسفانه نمیتونم به طور خیلی خاص خدمتتون الان عرض بکنم، ولی هدفی که هست این هستش که این مبلغ جمع‌آوری شده صرف به اصطلاح هزینه های درمانی آسیب دیدگان حوادث اخیر بشه در ایران.
1: امکان داره بفهمید حضور و مشارکت جامعه ایرانی در چنین مناسبت‌هایی رو چقدر مهم می‌دونید و این نوع حمایت رو چگونه در پیوند با هموطنانمون در ایران که سال‌های اخیر همونجوری که فرمودید فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشتن ارزیابی می‌فرمایید؟
0: بله، خواهش می‌کنم. سوال بسیار بسیار خوبی هستش. خدمتتون عرضشه که به ترتیب هر انسانی تأثیر گرفته از محیط اطراف و اتفاقاتی که در اطرافش میفته هست و بر اساس خدمتتون عرض میشه که توانایی که داره و امکاناتی که در دسترس هست واکنش رو از خودش نشون میده و خب حالا حوادثی از این گونه به خصوص برای ما ایرانی هایی که خارج از کشور هستیم و به خصوص در استرالیا که هزاران کیلومتر عملا دور هست و دسترسی رو سخت‌تر میکنه واقعا به ایران، خب یه مقداری

0: امکانات ما رو برای همدلی با مردم در ایران کمتر میکنه. و همجوری که مشاهده کردیم توی این به صلاح چند سال اخیر و به خصوص حالا در امسال، دیدیم که واکنش های مختلفی از افراد مختلف بیرون می اومد و هر کسی واقعا از با توجه به توانایی شخصی خودش واکنش رو نشون میداد که به هر حال تو جامعه هم ممکن بود یه کانفلیکت رو با خاطر همین ایجاد بکنه. ولی حرکت های این گونه حسنش این هستش که به هر ترتیب ما خودمون به عنوان به اصطلاح خانه موسیقی ایرانی به عنوان یک مجموعه نشستیم فکر کردیم که خب هر کدوممون حالا تفکرات و گرایش خاصی داشتیم، هر کسی به هر حال جمع بسیار بزرگی در این مجموعه مشغول به کار بودن و خب هر کسی تفکرات خودش رو داشت و بسیار هم قابل احترام بود، ولی اومدیم به این نتیجه رسیدیم که بیایم این توانایی ها رو در کنار هم بذاریم، ببینیم واقعا تواناییمون چی هست و با توجه به توانایی که وجود داره اون رو خود کانالیزه بکنیم و هدفمند روش کار بکنیم تا بتونیم یک کمک موثری رو انجام بدیم که در نهایت واقعا به این کنسرت منجر شد و به این برنامه فاندریزینگ منجر شد. و ما وسیله‌ای هم که داشتیم در نهایت بین همه مشترک بود و حالا ممکن بود بعضی ها که حالا تو این گروه مشغول بودن حتی به طور مستقیم با موسیقی در ارتباط نباشن، ولی خب موسیقی به حاجت دایمفک بشر هستش. ولی به هر ترتیب به این اعتقاد داشتیم که موسیقی میتونه هممون رو دور هم جمع بکنه، زبان مشترکی ایرانی و غیر ایرانی هم براش فرق نمی کنه، میتونه با این زبان مشترک درد رو، تعلم رو و تعمد رو به همه نشون بده. و شروع کردیم دور همین فصل مشترک و دور همین توانایی مشترک کار کردیم تا بتونیم اولا از طریق موسیقی حالا هم تعلمات روحی خودمون رو و تشویشات روحی خودمون رو این مقداری کاهش بدیم و توسط این زبان مشترک هم بتونیم یه صف جمع شیم، دور هم جمع شیم و با زبانی مشترک عملا به هموطنان عزیزمون بگیم که فراموششون نکنه.
1: جناب آقای دکتر مجتبی تجزیه‌چی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو اسپیس فارسی دادید.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما، امیدوارم که همیشه موفق و تندرست باشید.
1: گفتگوی بود با آقای دکتر مجتبی تجزیه‌چی که تقدیم حضورتون شد. پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو اسپیس هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the catchphrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. Visit capitalone.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
6: همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
7: احتمالاً اگر بگوییم جام جهانی فوتبال همه را به هم نزدیکتر کرده است، اغراق نکرده ایم. فوتبال محبوب ترین ورزش دنیا به شمار می رود. اما این ورزش در واقع از زمین های محلی و باشگاه های محل ها شروع می شود. جایی که افراد در هر سن و با هر سطح توانایی به میدان می روند. اگر شما هم میخواهید یکی از آنها باشید، این گزارش که همکارم ملیسا کامپانیونی برای شما آماده کرده میتواند مفید باشد. اول از همه بیایید به مهمترین سوال پاسخ بدهیم. اسمش در استرالیا فوتبال است یا ساکر؟
8: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
7: این هدر گاریک، مدیر بخش اجرایی فوتبال در فدراسیون فوتبال استرالیا بود. او میگوید فوتبال یکی از فراگیرترین و در دسترس ترین ورزش‌های استرالیا است و در حال حاضر حدود 1,900,000 نفر در سراسر کشور مشغول بازی کردنش هستند.
8: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
7: محبوبیت فوتبال به این دلیل است که افراد را فارغ از پیشینه فرهنگی، جنسیت، سن یا سطح توانایی به آسانی کنار هم قرار می دهد. کودکان از حدود 4 یا 5 سالگی می توانند فوتبال را در سطح پایه و محلی شروع کنند. همچنین افرادی که توانایی جسمانیشان مثل گذشته نیست می توانند به تیم‌های فوتبال پیاده روی بپیوندند. به نظرتان موضوعی جالب است؟ فدراسیون فوتبال استرالیا امکانات لازم را برای این کار در اختیارتان قرار می دهد. خانم گاریک می گوید در وبسایت این فدراسیون سامانه پلی فوتبال در دسترس است.
8: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
7: از طریق سامانه Play Football می توانید در باشگاه فوتبال محله خود ثبت نام کنید. فوتبال در استرالیا بر پایه مشارکت همگانی بنا شده است. برنامه‌هایی برای کودکان و سالمندان، بازیکنان بومی، افراد دارای معلولیت یا نیازهای ویژه و همچنین افرادی از جوامع گوناگون فرهنگی و زبانی در نظر گرفته شده است. در وبسایت فدراسیون فوتبال استرالیا با برنامه‌هایی مثل مینی روز، سیتلمنت پروگرام و مالتی کالچورال یوف پروگرام آشنا می‌شوید. آرن دیبدین، رئیس بخش خدمات اجتماعی و اعضا در فوتبال نیو ساوت ویلز می‌گوید این دو برنامه با همکاری فدراسیون فوتبال استرالیا و به صورت رایگان برگزار می‌شود.
9: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
7: دقیقا همین حس تعلق و پذیرفته شدن بود که لار روچان تاکلونم را به فوتبال محلی جذب کرد. او از طریق یکی از دوستانش فوتبال را با یک برنامه رایگان فوتبال دختران در باشگاه ورزشی چند فرهنگی SSI در ایالت کوینزلند شروع کرد.
10: I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football coaching and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
7: شاید فوتبال را بیشتر به عنوان یک ورزش زمستانی بشناسید، اما تنها در ایالت نیو ساوت ویلز حدود 80,000 نفر در رقابت‌های فوتبال تابستانی ثبت نام می‌کنند. آقای دیبدین میگوید فوتبال تابستانی یا فوتبال خارج از فصل خود به تنهایی یک رشته پرطرفدار است.
9: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
7: شاید هم بخواهید فوتسال را امتحان کنید، یکی از سریع‌ترین ورزش‌های سالونی در حال رشد در جهان، یا شاید به دنبال ورزشی کم فشارتر باشید. در این صورت خانم گریک میگوید فوتبال پیاده روی هم با استقبال روزافزونی روبرو شده است.
8: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs, but more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
7: یکی از مهمترین مزایای این رشته جمع دوستانه است که با آن می‌پیوندید. احمد قیصری‌نیا از طریق شورای محلی محل زندگیش در ملبورن با فوتبال پیاده روی آشنا شد. این شکل از فوتبال طوری طراحی شده است که هم بتوانید فعال بمانید و هم دوستان جدیدی پیدا کنید.
11: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
7: البته لازم نیست مثل آقای قیصری‌نیا با همان انرژی بازی کنید. در فوتبال پیاده روی دویدن و تکل زدن ممنوع است و به همین دلیل برای افرادی که مشکلات جسمانی دارند یا اعتماد به نفس کمتری برای ورزش کردن دارند گزینه‌ای مناسب محسوب می شود. حتی برای همه گروه های سنی هم جلسات فوتبال پیاده روی برگزار می شود.
11: We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
7: اگر بخواهید فوتبال را به صورت حرفه‌ای دنبال کنید، مسیرهایی برای رسیدن به بالاترین سطوح این ورزش وجود دارد. هدر گریک میگوید هر بازیکنی مسیر خودش را برای رسیدن به قله دارد.
8: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club, and then from your club you can find a youth A-League club as part of an academy, and then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos, and we've got our indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old, and then our youth national team start at under 16.
7: و اگر هم هنوز برای انجام این ورزش مردد هستید، آرن دیبدین آخرین حرف را برای شما دارد.
9: Across Australia, there's more than 2,000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
7: شنوندگان عزیز، نیو ساوت هستم و این پادکست دریچه به استرالیا بود.
1: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.

چند سرخط خبری. نبردهای حقوقی بر سر پست‌های آنلاین در مورد حمله تروریستی در ساحل بوندای ادامه دارد. 9 راهب در تصادفی که توسط یک کودک 11 ساله ایجاد شده بود کشته شدند. و جمهوری

اتمامی اعلام کرده است به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به تأسیسات هسته‌ای فردون، نطنز و اصفهان را تحت هیچ شرایطی نخواهد داد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو SBS فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو SBS در ملبورن با کد 03-9949-2174، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک رادیو SBS فارسی facebook.com/sbspersian هست و همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوستید، میتونید با جستجوی عبارت SBS Underline Persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو نیز دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام، به برنامه دری SBS خوش آمدین. من فضیلت تصمیم پروگرام امروز را پیشکش می کنم. امروز شنبه 4 ماه جولای سال 2026 میلادی برابر است با 13 ماه سرطان سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری SBS درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت می کنیم. چگونه می توان در فوتبال فراگیر در استرالیا مشارکت کرد؟ عنوان یکی از مطالب برنامه امروز ماست. صحبت داریم با محترم دکتر فرید احمد سروش، مسئول پرورشگاه و فارم زراعتی دور یتیم در ولایت هرات افغانستان. مطالب و موضوعات دیگر نیز شامل برنامه امروز ما خواهد بود. در لابلای پروگرام موسیقی هم گنجانیده شده. امیدوار هستم لحظاتی را که با ما هستین براتان خوش بگذرم.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: استین ارزیابی جهانی خود درباره هوش مصنوعی را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی سریع‌تر از توان حکومت‌ها و نهادهای تنظیم کننده در حال پیشرفت است. کارشناسان همچنان درباره افزایش تهدیدات سایبری، اطلاعات نادرست و احتمال پیامدهای فاجعه‌بار این تکنولوژی هشدار دادند.
4: The panel is intended to help the world separate facts from fakes and science from slop.
3: این صدای آنتونیو گوتریش است که نخستین ارزیابی علمی مستقل سازمان ملل متحد درباره هوش مصنوعی را معرفی می‌کند. این هیئت سال گذشته از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد و 40 کارشناس از بخش‌های مانند علوم کامپیوتر، اقتصاد، طب و روزنامه‌نگاری را گرد هم آورد. وظیفه این هیئت ساده اما مهم بود: فراهم کردن درک مبتنی بر شواهد درباره هوش مصنوعی برای حکومت‌ها در حالی که این تکنولوژی به سرعت در حال تکامل است. آقای گوتریش می‌گوید فرصت‌های آن بسیار گسترده‌تر است.
4: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings in detail. But first, let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
3: این هیئت اکنون نخستین ارزیابی جهانی خود درباره هوش مصنوعی را تهیه کرده است. این گزارش میگوید هوش مصنوعی از همین حالا روند کشف دوا، تحقیقات علمی و دیگر پیشرفت‌های را سرعت بخشیده است که میتواند زندگی روزمره را دگرگون کند. اما هشدار می‌دهد که این تکنولوژی سریع‌تر از سیستم‌های در حال تکامل است که برای تنظیم و کنترل آن طراحی شده است. ماریا رسا رئیس مشترک این هیئت می‌گوید حتی یافته‌هایی که همه اعضای هیئت بر آن توافق دارند نگران کننده است.
5: It is the minimum we all agree on and that is alarming enough. Three headlines. Pace is not slowing, the power is concentrating, and control is not guaranteed.
3: ماریا رسا میگوید تمرکز قدرت از همین حالا در میان کسانی که این تکنولوژی را کنترل میکند آشکار است.
5: A handful of companies and a handful of countries are making the most consequential decisions about humanity's future. The United States alone accounts for 75% of the computing power in the world's largest AI clusters.
3: یوشوا بنجو دانشمند علوم کامپیوتر کانادا و رئیس مشترک دیگر این هیئت میگوید توانایی هوش مصنوعی در بخش ها هر چند ماه دو برابر می شود. او میگوید این سرعت فاصله میان توانایی این سیستم ها و امکان مدیریت مسئول آن را بیشتر می سازد.
6: Technical progress has proceeded quickly, doubling every few months according to some metrics for several years now. Meanwhile, there are still no known technical guarantees that AI will follow our instructions, norms, or laws. And instead, growing evidence to the contrary, including AI acting deceptively.
3: آقای بنجو میگوید پیامدهای مدیریت نادرست این تکنولوژی میتواند بسیار شدید باشد.
6: Looking ahead, the gap between rapidly improving capabilities and effective risk management methods may lead to catastrophic outcomes. We've seen on our radar screen recently the issues with cybersecurity, but companies are worried about bio risks and many in civil society are showing that AI can lead to disinformation that can threaten our democracies and our individual rights.
3: هشدار این هیئت به حکومت‌ها روشن است. مقررات و تدابیر حفاظتی باید پیش از آن که کنترل این تکنولوژی دشوارتر شود، خود را با سرعت پیشرفت آن هماهنگ سازد. این یافته‌ها هفته آینده در نخستین گفتگوی سازمان ملل متحد درباره هوش مصنوعی در ژنو مورد بحث قرار خواهد گرفت. این گزارش را هانا هاتسون برای بخش خبری اس بی اس تهیه کرده بود که من سمیه شفیقی آن را برای شما تقدیم نمودم.

0: علی جان گلاس چای و نظیر جان خرابته.
1: آهنگی را که شنیدید با آواز نظیر خارا بود. شنوندگان محترم، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. در دقایق بعدی پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری اس بی اس در باره تحولات جاری در افغانستان صحبت میکنیم. چگونه میتوان در فوتبال فراگیر در استرالیا مشارکت کرد؟ عنوان یکی از مطالب برنامه امروز ماست. صحبت داریم با محترم دکتر فرید احمد سروش، مسئول پرورشگاه و فارم زراعتی دوره یتیم در ولایت هرات افغانستان. امیدوار هستم لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره. و حال با همکار ما آقای جاوید رستاپور، خبرنگار برنامه دری اس بی اس برای جنوب آسیا صحبت میکنم که ایشان در مورد تازه ترین اخبار از افغانستان گزارش خواهند داد. آقای رستاپور، با عرض سلام خدمتتان. منابع محلی در ولایت بلخ از تخریب یک ساختمان تاریخی و یکی از نمادهای فرهنگی شهر مزار شریف توسط شاروالی طالبان خبر دادند. جزئیات این خبر چی است؟
2: با سلام، وقت شما بخیر. بله، همان گونه که شما اشاره داشتند، منابع محلی در ولایت بلخ تایید کردند که طالبان ساختمان تاریخی کتابفروشی بیهقی در شهر مزار شریف را تخریب کردند. ساختمانی که از آن به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی این شهر یاد می شد. به گفته منابع شاروالی طالبان، این ساختمان و بیش از 20 دکان همجوار آن را برای ساخت یک مارکت تجارتی ویران کرده است. دکانداران گفتند که تنها یک روز فرصت داشتند تا اموال خود را از محل خارج کنند. به اساس اطلاعات منابع، این صاحب بیشتر مربوط ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ بود، اما پس از واگذاری آن به شاروالی تصمیم به احداث یک مرکز تجارتی گرفته شده است. منابع همچنین گفتند که احتمال دارد ساختمان شبکه مخابراتی سلام و پستخانه که در این منطقه موقع دارند نیز تخریب شوند. کتاب فروشی بیهقی با معماری اسلامی، کاشیکاری های آبی و طراحی هماهنگ با روضه مزار نزدیک به یک قرن قدامت داشته و از بناهای شناخته شده مزار شریف به شمار می رفت. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام آن را بخشی از روند عصب میراث فرهنگی و حافظه تاریخی افغانستان دانسته و از نهادهای بین المللی خواسته است برای حفاظت از آثار تاریخی این

0: کشور توجه و اقدامی فوری داشته باشند.
1: بله تشکر. سازمان ملل از افزایش قربانیهای ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا این سازمان آمار مشخصی از قربانیان ماین ها را ارائه کرده؟
0: دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا ماه می سال جاری میلادی دست کم 175 نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته یا زخمی شدند. به گفته اوچا 75% قربانیان این رویدادها کودکان هستند. اوچا افزوده است که برای ادامه برنامه های ماین زدایی در افغانستان به 14.5 میلیون دلار بودجه نیاز است، اما تا پایان ماه جون تنها 3.6 میلیون دلار تأمین شده است. این نهاد هشدار داده که حمایت فوری می تواند از تلفات بیشتر جلوگیری کند. در همین حال اولگا شروکو رئیس ارتباطات اوچا در افغانستان گفته است که این کشور سومین کشور جهان از نظر شمار قربانیان مهمات منفجر ناشده است و به طور میانگین هر ماه حدود 50 نفر در سراسر افغانستان به اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. او تاکید کرده که کمبود بودجه فعالیت های ماین زدایی را با خطر توقف روبرو کرده است. همزمان آمارهای اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث زیر اداره طالبان نشان می دهد که در فاصله اول اپریل سال 2025 تا پایان ماه مارس سال 2026 225 رویداد مرتبط با ماین ها ثبت شده که در نتیجه آن 474 نفر کشته یا زخمی شدند. بر اساس این آمار بیش از 2/3 قربانیان را کودکان تشکیل می دهند.
1: بله، گزارش ها از کشته شدن 5 جوان باشنده ننگرهار در سرحد ایران توسط پلیس سرحدی ایران صحبت میکنه. گفته میتونین که این جوان ها چطور و چرا کشته شدن؟
0: منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند که 5 جوان افغان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در منطقه مرزی از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. با گفته منابع این افراد به نام های امجد، اسرار، وحدت، لیاقت و غلام نبی و بودند که از باشندگان ولسوالی های نازیان، اچین و غنیخیل بودند. اجساد آنان روز گذشته از طریق ولایت نیمروز به افغانستان منتقل شد و مراسمی تشییع پیکرهایشان به صورت دستجمعی در ولسوالی نازیان برگزار شد. منابع گفتند که این 5 جوان تا صنف 12 درس خوانده بودند و حدود 1 ماه پیش برای یافتن کار افغانستان را ترک کرده و قصد داشتند از مسیر نیمروز وارد ایران شوند. این رویداد واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. شماری از کاربران با انتقاد از وضعیت بیکاری و فقر در افغانستان آن را یکی از عوامل اصلی افزایش مهاجرت های غیر قانونی ایمان کردند. در سالهای گذشته با وجه پس از تسلط طالبان بر افغانستان گزارش های متعددی از کشته و زخمی شدن مهاجرین افغان به اثر تیراندازی در مرز ایران منتشر شده است. همچنین به تازگی گزارش شده که یک جوان 19 ساله اهل ولایت فاریاب در مرز ترکیه و ایران نیز به اثر شکنجه جان باخته و 3 همراه او نیز زخمی شدند.
1: بله تشکر. خب گفتم میتونین که سفر تازه وزیر دفاع طالبان به بدخشان چه ارتباطی با افزایش تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی در ولایت داره؟
0: منابع محلی در ولایت بدخشان تایید کردند که افزایش تنش‌ها در این ولایت مقام‌های طالبان را نگران کرده و ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه به ولسوالی‌های واخان و اشکاشم سفر کرده است. به گفته منابع هدف از این سفر بررسی وضعیت امنیتی و ارزیابی آمادگی و توانایی قطعات نظامی طالبان در بدخشان عنوان شده است. همچنین گزارش شده که در نشست های برگزار شده با نمایندگان ولسوالی های شغنان و درواز برای تبلیغ و جلب حمایت از طالبان مبالغ پول نیز توزیع شده است. منابع همچنین مدعی‌اند که طالبان بودجه 50 میلیون افغانی اختصاص یافته با بدخشان را برای سرکوب افراد ناراضی درون گروهی و مخالفان خود عزینه میکنند. در هفته های اخیر همزمان با افزایش تنش ها در بدخشان، شماری از مقام های ارشد طالبان چندین بار به این ولایت سفر کردند. پیش از این نیز ملا یعقوب با کاروانی از موترهای نظامی به ولسوالی جرم رفته بود. همچنین گزارش شده است که والی طالبان و رئیس معادن طالبان در بدخشان برای جمع‌آوری کارت های مجوز حمل سلاح به ولسوالی های شهر بزرگ و چندین ولسوالی دیگر سفر کردند. این گزارش ها در حال منتشر می شود که منابع محلی وضعیت امنیتی در بخش های از ولایت بدخشان را نگران کننده توصیف می کنند.
1: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جاوید روستاپور. تا برنامه آینده که باز هم با شما صحبت خواهیم کرد، شما را به خداوند سپرده و شب و روز خوش برتان می خواهیم.
0: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
1: شنوندگان محترم، و حال صحبت داریم با محترم دکتر فرید احمد سروش، مسئول دارالایتام هرات و همچنان مسئول مزرعه و فارم دوره یتیم. ایشان در مورد هدف پروژه و همچنان کارهای این مرکز صحبت میکنن. دکتر صاحب محترم، سلام و عرض ادب دارم خدمتتان. از این که فرصت این مصاحبه را در اختیار ما گذاشتین از شما سپاسگزار هستم.
6: خواهش میکنم، با شما افتخار هم کلامی رو به دست آوردم، به خدمت هستم.
1: دکتر صاحب، در ابتدا اگر بگوین که هدف اصلی از ساخت یتیمخانه و فارم زراعتی چیست؟
6: دارالایتام بزرگ هرات لسال 1399 در منطقه صوفی آباد شهر هرات محض و فقط برای ارائه خدمات در ایتام، سرپرستی از ایتام بهتانی که خیابانی بودند، در قدم اول دو نوع یتیم در دارالایتام در تربیه و سرپرستی قرار دارد. یعنی 1200 یتیم که شامل 800 پسر و 400 که از جمله از 400 تا 200 تا دختران، 150 تا والدین از ایتام است که زنهای بیوه می باشند، به اونجا حرفه های متعدد در می آموزند و سوال آموزی می آموزند، قرآن شریف می آموزند که باز بعد از فراغت از این طریق بتانند به امرار معاش بپردازند. ایتامی که در دارالایتام بزرگ هرات حضور دارن به صورت یومیه و لیلیه تحت سرپرستی قرار دارن. افرادی که یتیم هایی که پدر ندارن ولی کاکا، ماما، بابو یک شب یک سرپناهی دارن برای سپری کردن، اینا از طرف روز به دارالایتام تحت برنامه‌های آموزشی، تحت آموزش و تحت تربیه و صنوف مختلفه. این دارالایتام شخصی است، تحت حمایت دولت و یا کدام نهاد داخلی یا بیرونی قرار نداره. از یک طرف شما میدونین محصول سالها جنگ، جز تباهی و جز یتیم و بیوه و خرابی چیز دیگر نبوده. یکی از بزرگترین دردهای ما انمی است که هر روز بیش از 10 نفر یتیم برای شمولیت میآید و ما بدبختانه به دلیل نبود جا و نبود بودجه او را رخصت میکنیم و او یتیم گریان از دارالایتام بیرون میشه. صحنه دردآور است و صحنه رنج آور است. در ابتدا من روی حرفه ها متمرکز شدم. که بلکه بتانیم از تاریخ ارفای گوناگون ما به مو هدف خودکفایی مالی و گسترش عرصه خدمات دست بیابیم.

0: 1403 هجری شمسی ما آمدم به مکتب های خصوصی سطح هرات و از اینا خواستم کمی یونیفرم درشی که بچه ها و دخترها می پوشن امی فرصت درآمدزایی و مالی را بده مدارلیتام که دارلیتام امی درشی را بدوزه و به همی یک قسمت از استقلال مالی و امی هدف خودکفایی که مداریم دست بیابه. مزرعه و فارم دور یتیم که متعلق به دارلیتام بزرگ هرات می باشه جهت تأمین مصارف عادی و همچنین تهیه و تأمین اما مصارف و مبالغ برنامه انکشافی دارالیتام تهیه شده. ما قبلا راهکارها و روشهای متعدد را از بخش حرفه آزمودیم که بلکه بتانیم به خودکفایی مالی برسیم اما متاسفانه نرسیدیم. بعد از طی راه بسیار طولانی اداری که حدودا یک سال زمان برد ما موفق شدیم که 650 جریب زمین واقع در ولسوالی کروخ ولایت هرات به اجاره بگیریم از دولت و از طریق زراعت و مالداری مصارف روزانه و عادی دارالیتام و همچنین برنامه انکشافی دارالیتام اگر فرصتی بود که در او بخشم به خدمت شما من معلومات دادم. مزرعه و فارم دور یتیم هر مصرفی که تا حال شده و هر مصرفی که از این بعد میشه این هزینه همه وقف دارالیتام است، یعنی محض و مخصوص و به تصرف دارالیتام است. از اراکین دارالیتام هیچ کس به این سرمایه شریک و صاحب و سهمدار نیست. از عایدات دارالیتام همه مصارف دارالیتام و برنامه انکشافی دارالیتام تامین میشه.
1: بله، چی محصولات زراعتی در فرم ها پرورش داده خود؟

0: SBS.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: در بخش زراعت برنامه‌های طولانی مدت ما ایجاد باغ پسته که هم محصول گران قیمت داره و هم عمر خود درخت طولانی هست که همون منابع طولانی مدت تامین مصارف ضروری طور تامین میکنه. پسته و بادام و جوز و همچنین ایداس باغ انگور و کشت قلجات مانند گندم، ماش، کنجد، لوبیا، جواری، جو معمول هست به این منطقه که فارم حضور داره. و در بخش زراعت میخواییم که انشالله نسل های به اصطلاح چند قلوزای گوسفند ها و بوز ها از ایران و پاکستان به اصلاح نژاد گوسفند و بوز در افغانستان بپردازیم که این خود پیک ثروت در قدم اول برای دارالتان و فراتر از او حتی برای تمام ملت میتونه باشه.
5: چی زمان ساخت این پروژه آغاز و چی زمان تکمیل خواهد شد و ضمناً بودجه پروژه از کجا تامین میشه؟
4: سپاسگزارم. هزینه بودجه که این مزرعه و فارم دور یتیم نیازهای مالیش تامین میشه در قدم اول از این 5 نفر هیئت رهبری دارالایتام و همچنین جذب کمک های مالی مردمی که ما میخواییم انشالله همین برنامه های زراعتی و مالداری دارالایتام را تطبیق کنیم که از امروز تیم جهت شروع کار ساخت و ساز خانه ها که برای مواشی و همچنین برای دهقان و محافظ و چوپان ها می باشه انشالله از امروز شروع میشه.
5: بسیار خوب دکتر صاحب، مهمترین چالش هایی که در اجرای این پروژه با او روبرو هستین چی است؟
4: کمبود بودجه و هزینه است. از طرف دیگه چون مزرعه و موفار می خواهد که هم به اصلاح نجات بپردازه، بعد یک سلسله چالش های به اصطلاح تخصصی که در تهیه نجات های گوسفند ها و بز های خارجی از ایران و پاکستان، گرچه تحقیق شده زمین سازی شده ولی به می اواخر کمک سختگیر شدن بعد از این جنگ ها و مشکلاتی که ایجاد شده، این یک چالش به اصطلاح تکنیکی و تدارکاتی خواهد بود که امیدوارم انشاءالله حل بشه و ما با مو هدف و با مو برنامه خود دست بیابیم. اما بزرگترین مانع بود بودجه است که برنامه ما کنتر و آرامتر و آیستتر تطبیق بشه.
5: تشکر دکتر صاحب. چگونه شفافیت مالی و مدیریت پروژه را تضمین میکنین؟
4: سپاسگزارم. سوال خیلی حیاتی و یک نکته خیلی مهم. حیاتی ترین چالش ها به افغانستان به دلیل امی عدم اعتماد امی مسئله چگونگی تضمین شفافیت است و فرد یا افراد تمویل کننده و یا نهادها و اشخاص تمویل کننده حق دارند مطمئن بشن که امی هزینه درست به جا و دقیق مصرف میشه. راهکاری که تا حال به اصطلاح ما در نظر گرفتیم به افرادی که تمویل کننده های داخلی میباشن، ما از اونا پول نقد دریافت نمی کنیم. نیاز خود مطرح میسازیم، خودشان با واسطه یا بی واسطه، مثلا ما یک چای آب زراعتی نیاز داریم، با فرد یا با به اصطلاح به شرکت های خصوصی که صحبت میکنن میگن ما اینجا با می آباد با می ویژگی یک چای مثلا یک چای 5 اینچ زراعتی نیاز دارین و شما مهربانی کنین این چای را به ما تهیه کنین. راهکارهایی که به اصطلاح تا به حال ما در نظر داشتین یکی همین بوده که ما نیاز خود مطرح کنیم و پول دریافت نکنین، نیاز ما را خود او تامین کننده و تمویل کننده برآورده بسازه. یک مسئله. و مسئله دوم، الحمدلله اکثر افغان ها خانواده و یا دوستایی دارن که در هرات و یا در

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: نظر فرد یا افراد تمویل کننده یا حداقل این ناظری نشان باشه. همزمان با این که ما به انشالله به اصطلاح گزارش تصویری تهیه میکنیم. این مسئول جمع‌آوری شد، مسئول فروخته شد، باز هم تحت نظر همین نماینده ها یا همین اشخاص تمویل کننده. این مثلا 10 لک افغانی عاید شد. باز به می حضور امی هیئت که متشکل از اراکین دارالایتام و فرد یا افراد یا ناظرین تمویل کننده است تصمیم بگیرن که این برای انکشاف قسمت دیگری از فرم مصرف کنن، یعنی قسمت معاش اساتید و غذا و لباس و فلان و فلان دارالایتام بشه. یعنی ما چون الحمدلله قصد، نیت و اراده سوء استفاده وجود نداره و هر نوع راهکاری که فرد تمویل کننده داشته باشه انشاءالله وضوع پایبند و وضوع صادق خواهیم بود و به بهترین، شفافترین و به اصطلاح چی به شما بگم صادقانه ترین روش ما حاضر هستیم که امی شفافیت تامین بشه تا نیازهای ایتام بیشتر برآورده بشه.
7: خب چشمانداز شما برای این پروژه در 5 سال یا 10 سال آینده چی است دکتر صاحب؟
6: اگر ما بتانین به مالی کافی را دریافت بکنین و خداوند به فضل خود توفیق بده که صادقانه و دلسوزانه و متخصصانه این گام ها را یکی بعد از دیگر بردارین، چشمانداز 5 سال بعد انشالله خودکفایی مالی کامل دارالایتام و خودکفایی مالی کامل خود مزرعه و فارم دور یتیم در بخش اصلاح نژاد دست یا 5 سال بعد انشالله کاما یک نژاد برتر چند قلوزای که با شرایط اقلیمی هرات تطابق پذیر باشه خواهیم داشت و باغهای اکثر میوه‌جات بعد از 3 سال محصول میدن، باغهای بادام و جوز و همچنین به اصطلاح سیب و شفتالو و فلان و فلان، اینا همه به بازدهی خواهد نشست و باغ پسته بعد از به سال 3 پیوند میشه و به سال 5 تا 7 به محصول تجارتی میشینه. انشالله که بعد از 5 سال خودکفایی مزرعه و فارم و خودکفایی مالی دارالایتام و همچنین ماستر پلان و مو برنامه انکشافی دارالایتام شروع خواهد شد بعد از 5 سال. تصور و چشمانداز و توقع ما انمی هست و این همه بستگی بیداره که ما چقدر منابع مالی را هرچی بیشتر بتانین جذب کنین به متناسب بازدهی ثمر و رشد مزرعه و فارم و دستیابی به خودکفایی مالی دارالایتام زودتر خواهد بود.
7: خب دکتر صاحب، فارم زراعتی چی نقش در حمایت از یتیم خانه داره؟
6: سپاسگزار. ما راهکارهای متعدد جهت خودکفایی مالی دارالایتام و رفع نیازهای مالی دارالایتام تجربه کردین که از ایجاد ارفاق که در کلیپ های دارالایتام شما دیده باشین، اما متاسفانه هیچ کدام به اون شکلی که لازم بود ما به خودکفایی مالی دست نیافتیم. بری شدین تا از دولت زمین اجاره کنید. طریق زراعت و مالداری همین مصارف دارالایتام باعث گسترش عرصه خدمات بشه. مزرعه و فارم دوریتیم متعلق به دارالایتام است و هر سرمایه گذاری که تاال شده همه وقف دارالایتام است. هیچ یک از اراکین دارالایتام سهامدار و صاحب و شریک در مزرعه و فارم دوریتیم نیست.
7: بله دکتر صاحب محترم، چی برنامه‌ای برای آموزش، صحت و آینده کودکای یتیم در نظر گرفتین؟
6: سپاسگزار هستم. در دارالایتام بزرگ هرات دختر و پسر مکلفند مکتب بخوانند. خواندن مکتب اجباری است، اشتراک سنف انگلیسی، کامپیوتر و روزانه 1 ساعت یکی از ارفاعی که ارفاعی عشقانه برای بچه ها بیاد. برنامه آموزشی صحی و آموزش علوم متداول امی قانون دارالایتام امی هست که هر فردی که به دارالایتام چی از دختر و چی از پسر جذب میشه مکتب بخونه و صنوف تقویتی مکتب که ریاضی و فیزیک و هندسه و مثلثات و همچنین دری و پشت و فلان و فلان است، صنوف تقویتی مکتب در دارالایتام دایر

0: میشه اشتراک کنه. اشتراک به سمت انگلیسی و کامپیوتر هم اجباری می، هر یک از بچه ها و دخترها اشتراک در این صنوف هم اجباری می باشه که ادمان صبحگاهی دارین و اجباری است. و به اونجا به دارلیتام الحمدلله کلاس تکواندو کیوکشین انشاءالله به زودین آغاز خواهد شد و پهلوانی و فرزبی. اشتراک به ارفای ورزشی ارفایی هم آزاد است، مجبور نیست.
1: خب بسیار زیاد از شما تشکر محترم دکتر فرید احمد سروش، مسئول دارالایتام هرات و همچنان مسئول مزرعه و فارم دوره یتیم در ولایت هرات. برتان موفقیت های بیشتر می خواهیم.
0: سپاسگزار هستم، امیدوار هستم که با واسطه شما و شنونده های مهربان شما بتانیم نیازها و مشکلات ایتام بیشتر در افغانستان رفع بکنین. سپاسگزار هستم.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
5: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه‌های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
6: وقت میشنویم جام جهانی فیفا مردم جهان را گرد هم می‌آورد، اغراق نیست. به هر حال فوتبال به عنوان محبوب ترین ورزش جهان شناخته شده است. اما فوتبال واقعا در زمین‌های حومه شهر و در مراکز محلی آغاز می‌شود. بازیکنان هر روز از همه سنین و توانایی‌ها به این بازی می‌پیوندند. اینجا نحوه این که شما هم یکی از آنها شوید را می‌بینید. بیایید اول مهمترین سوال را روشن کنیم. آیا این بازی را فوتبال می‌نامیم یا ساکر؟
7: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
6: این هده گاریک بود، مدیر اجرایی فوتبال در فوتبال استرالیا. او میگوید فوتبال یک ورزش بسیار فراگیر است، با حضور شگفت‌انگیز 1.9 میلیون شرکت کننده در سراسر کشور.
7: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
6: محبوبیت فوتبال در این است که چطور با آسانی مردم را بدون توجه به جنسیت، سن یا توانایی آنها کنار هم می آورد. شما می توانید از سن 4 یا 5

0: سالگی در سطح پایین‌تر فوتبال را آغاز کنید یا اگر توانایی شما مثل گذشته نیست به یک تیم فوتبال بپیوندید. خیلی خوب به نظر می رسد، بله؟ فوتبال استرالیا منابع زیادی دارد تا به شما کمک کند شروع کنید. خانم گاریوک توضیح می دهد در وبسایتشان شما پلتفرمی را پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کند.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
0: آغاز این بازی شمولیت در آن است. برنامه های برای جوانان و بزرگسالان، برای بازیکنان اقوام اولیه، برای بازیکنان با نیازها و توانایی های خاص و برای افراد از جوامع متنوع فرهنگی و زبانی وجود دارد. هنگام بازدید از وبسایت فوتبال استرالیا با برنامه مینی روز و برنامه جوانان چند فرهنگی برخورد خواهید کرد. این آرون دبدن رئیس بخش خدمات جامعه در فوتبال نیو ساوت ولز است. او میگوید این برنامه‌ها ابتکارات رایگان هستند که با فوتبال استرالیا برگزار می‌شود.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
0: همین حس شمول اجتماعی بود که لال روچن تکلوم را با فوتبال گروهی جذب کرد. او با یک برنامه رایگان فوتبال دختران از طریق مرکز ورزشی در کوینزلند از طریق یک دوستش شروع کرد.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football coaching and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed. You feel like you belong in a community where you don't even know other people.
0: شاید شما فوتبال را به عنوان یک بازی زمستانی می شناسید، اما تنها در نیو ساوت ولز حدود 80,000 بازیکن برای فوتبال تابستانی ثبت نام می کنند. آقای دیبدین می گوید که فوتبال تابستانی یا فوتبال خارج از فصل خود یک ورزش بزرگ است.
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the wintertime, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
0: شاید شما دوست داشته باشید سریع ترین ورزش سرپوشیده در جهان را امتحان کنید. فوتسال یک نوع کوچک فوتبال در فضای سرپوشیده است. این ورزش که سریع و ماهرانه توصیف شده با توسعه بسیاری از بهترین بازیکنان جهان کمک کرده، یا شاید شما می خواهید چیزی با شدت کمتر را امتحان کنید. اگر چنین است، خانم گاریوک می گوید فوتبال پیاده روی یا واکینگ فوتبال نیز قابل توجه است.
1: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities. And to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low-impact sport, but for older Australians.
0: بهترین قسمت آن اجتماع بازیکنان است که شما بخشی از آن می شوید. احمد قیصاری نیا از طریق شورای محلی خود در ملبون فوتبال پیاده روی را کشف کرد. این نوع فوتبال طوری طراحی شده است که شما هنگام حفظ تناسب اندام دوستان جدید پیدا کنید.
4: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
0: اما شما مجبور نیستید با همان شدت آقای قیصری نیا بازی کنید. هیچ دویدن ضرور نیست و چون یک بازی سبک است، ورزش عالی برای افراد با مشکلات سلامتی یا اعتماد به نفس پایین است.
4: We have very nice

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. پروگرام دری اس بی اس روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسه. شما میتونین پروگرام را در وبسایت ما نیز با آدرس sbs.com.au/dari به صورت آنلاین و همه وقت بشنوین. همچنان ما را در فیسبوک تعقیب کنید و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهی ایتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم و تا پخش برنامه بعدی ما که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر میرسه، شما را به خداوند سپرده و آخر هفته خوش برتان میخواهم.

0: سلام و وقت شما بخیر. به برنامه درمان خوش آمدید. در این برنامه خواهید شنید چاره های کمبود شیر مادران.
1: بیشترین درستن مادرها باید زود شیر بدن. یک دوم طریقه درست
0: حفظ سلامتی مادر و جنین. دکتران بر مراقبت های دوامدار در دوران بارداری تاکید می کنند.
2: هدف ما در کل چی است از این مراقبت ها؟ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد.
0: و در پایان داستان آموزنده از درامه رادیویی چراغ.
3: دانو بینی خدا کرده گوشی چادر خود پت می کنه. میگه از گر روحا ناجودی پیدا بشه.
0: شما به درمان گوش می دهین. برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و صحتمندی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی را می کنه. من زلیخا ظهیر این برنامه را برای شما پیشکش می کنم. در بخش نخست برنامه امروز به نگرانی های مادران در مورد کمبود شیر می پردازیم. در روزهای نخست بعد از ولادت بسیاری از مادران نگران مقدار شیر خود می باشند که آیا برای نوزادشان کفایت خواهد کرد یا خیر. دکتران می گویند بیشتر مادران توانایی تولید شیر کافی را دارند، اما تعدادی از کمبود شیر شکایت دارند و برای افزایش او از روش‌های گوناگون مثل مصرف یا خودداری از مصرف برخی مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و گاهی نیز تابلت‌های مخصوص استفاده می‌کنند. اما دلایل کمبود شیر در مادران چی است؟ کدام مواد غذایی می‌تواند به افزایش شیر مادر کمک کند و کدام

0: باورها پای علمی ندارن. در گفتگوی امروز با متخصص تغذیه تلاش میکنیم که به این پرسش ها پاسخ بدیم و معلومات علمی و کاربردی را در همین زمینه به دست بیاریم. ولی پیش از آن بیایید که تجربه های از دو خانم را بشنویم که بر افزایش میزان شیر راهکارهایی را در پیش گرفتند. رویا یکی از خانم ها از ولایت فاریاب است که 3 فرزند داره. میگه اگه تصور کنه که مقدار شیرش کم شده، راه حل های خانگی را در پیش میگیره.
1: من زیادتر از مایعات استفاده میکنم، مانند شوربا یا هم برنج را در آب جوش انداخته پخته میکنم. کتچکه برای خوراکی خود زیاد اهمیت میدم، چون که اگر من زیادتر مایات بخورم یا هم سبزیجات یا هم میوه‌جات بخورم، میتوانم برای طفل خود شیر کافی داشته باشم.
0: سغرا، زنی که در دایکندی زندگی میکنه، دلیل کمبود شیر خود را متوجه شده و میگوید در اوقاتی که آرامش ذهنی نداشته باشه میزان شیرش به صورت قابل ملاحظه کم میشه.
2: اگر ما فعالیت زیاد میکردم، در خانه کار میکردم، یک وقتی بود که میمان آمده بود در خانه ما، یک هفته میمان داشتم، بیخی شیر ما خشک شده، بخاطر که ما زیاد کار فعالیت میکردم، در زور استگی میکردم در میمان ها و شیر ما خیلی کم شده بود. و عمیق روزانه که او مخوریم اینا کسا خیلی روی شیر تاثیر میکنن.
0: تجربه ایدو خانم به یک مسئله مشترک اشاره دارن، نگرانی از کمبود شیر. ای که چه چیزی باعث کاهش یا تصور کمبود شیر نزد مادران میشه، بیایید که با دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه، که در استودیوی ما آمدن، بیشتر به بحث بگیریم. دکتر صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. با توجه به ای که تعداد قابل ملاحظه از مادران در افغانستان از کمبود شیر شکایت دارن، سوال من ای است که مشخصا در قسمت مت کمبود شیر مادر چی عواملی میتونه نقش داشته باشه؟
3: سلام و تشکر از شما. کتابای تغذی که سازمان صحی جهان و یونیسف او را حمایه میکنن، این 4 عامل عمده ذکر میکنن که باعث میشه که شیر را ناکافی کنن یا مادر از کمبود شیر شکایت کنن. اولین عاملش اما طریقه های نادرست شیر دیست که در 5 یا 6 موضوع را من میخوام یادآوری کنم. اول، وقتی که یک مادر طفل خود در آغوش خود میمانن تا شیر برش بتن، اگر اما تماس طفل با پستان مادر نادرست باشن، شیر مادر کم میشه. دوم، اگر مادرها فاصله بین شیردهی زیادتر کنن، مثلا 8 بجه صبح شیر بدن و بعد از او 12 یا 1 بجه چاشت شیر، یعنی از 3 ساعت امی فاصله اضافه شوه، شیر مادرها کم میشه. سوم، میگن که اما هر باری که مادر شیر میتن، اگر این مدتش کوتاه باشن، این ما شیردهی ضعیف میگیم. مثلا 2-3 دقیقه شیر میتن، یک دفعه مادر میخیزه کار خانه میکنن یا میره کار دفتر میکنن، این مادر با کمبود شیر روبرو میشن. دومین عاملش روانی است. وقتی که مادر سر خود اعتماد نداشته باشن، بعضی خانه ها هستن که خوشو یا پدرکلان یا دیگه نفر میگن که توی قلاغر هستی شیرم ندارین. نه خیر، هر مادری که طفل به دنیا آورده میتونن، اینا میتونن که بعد نزدیک کافی شیر را تولید کنن. و سوم، امراض مختلف که حتی ما دوای سرطانی و بعض دوای مختلف امکان داره که شیر مادر را کم کنن. و یا عملیات هست، یک مادر از عملیات سیدیه کردن، امکان دارن که این شیر را کم کنن.
0: پس از نظر علمی کدام راه‌ها و کارها میتونه در افزایش شیر مادر مؤثر باشه؟
3: بیشترین 2 راستن. اول، مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر. مادرها باید زود شیر بدن. یک. دوم، طریقه درست. مادرها باید یاد بگیرن که طفل چطور در آغوش بگیرن. اگر خودش نمیتونن، نزدیکترین مرکز صحی برن، اونجا مشاورین تغذی و قابل سواسن برایشان یاد میتن چطور طفل در آغوش بانین، بهترین شیر میرن. امی که مادر اعتماد کرد که من طفل به دنیا آوردم شیر را تولید کرده میتونم، اینا میتونن که شیر کافی را تولید کنن.
0: ولی با وجود امی گپ شما، هم باز هم هستن مادرانی که احساس میکنن شیرشان کم است و نوزادشان کامل سیر نمیشه. این مادران پیش از اینکه از شیر خشک استفاده کنن یا اقدامات دیگه داشته باشن، چی کار باید بکنن؟
3: امیش امکانات یا عوامل ممکنه ایده نمیگه که حتما مادر شیر کافی ندارن. بعضی مادرها فکر میکنه که طفل زیاد گریه میکنه شاید شیرم کم باشه. نه، امکان داره که طفل کدام تکلیف دیگه، تکلیف شکم داشته باشن یا نوزاد هستن، عروسی خانواده او رو در آغوش میگیره. بلخص اطفال که دیگه اطفال خرد میگیرن درست گرفته نمیتونن، شانه و دستاش بدر میشه گریه میکنه. یا طفل امکان داره که ناک گریه میکنن، بسیار نازدانه باشن. یا بعضی طفل هستن که در فامیل شور ما شور و بیروبار زیاد میباشن، اطفال آمده نیست، اینا نراحت میباشن. مادرها میگن که شاید شیرم کم باشن. اینا باید اول ببینن که کدام علائم معتبر وجود دارن. اگر او علائم وجود داشت شیرش کافی است.
0: امی علائم را توضیح بدین لطفا.
3: خیلی ببینین، دو علائم معتبر است. اول، هر ما اگر از نیم کیلو وزن طفل زیاد بود، با این معنی که شیر مادر کم است. مادران میگم شما توقع نکنین که در یک ماه طفلتان کلان شوه. امی که اول جوزا طفلتان 4.5 کیلو بود و در اول ماه دیگه که سرطان است وزن کردین و این وزنش از 5 کیلو زیاد بود یا 5 کیلو بود، شیر را کافی خورده تشویش نکنید. و دومین علامه، اگر از 6 بار در 24 ساعت زیاد ادرار کرد، مادرها میفهمن که میگن که پمپر تبدیل کردیم یا تکه. مادرها را میگیم که بالکل تشویش نکنید، کافی شیر گرفته. امی که از 6 بار زیاد ادرار کرده کافی شیر گرفته.
0: و در چه شرایطی کمبود شیر مادر میتونه نشانه یک مشکل صحی باشه که باید توسط دکتر معاینه و بررسی شوه؟
3: اما دو نشانه، اگر مادر یا دکتر دید که وزن طفل از 0.5 کیلو کمتر است در یک ماه، یا از 6 بار کمتر در یک شبانه روز ادرار میکنه، ای علائم معتبر است. ای مانا که مادر شیر کافی تولید کرده نمیتونه یا شیر خورده نمیتونه. ای جاست که ای مادر زودتر به کلینیک برن و از دکتر سیبا مشوره بگیرن که ما چی کنم. شیرش یا به مشوره مناسب زیاد میشه یا بعضی دوای لازمه برایشان توصیه میکنن که پس شیرش زیاد شوه. بعضی مادرها شکایت میکنه که امی مواد غایتی طفلم بسیار سخت است، شاید شیرم کم باشه. نی، ای خودش نشانده ایستن که تمام مواد غذایی طفل جذب شده. تنها به چشم مادرها شاید ای احساس نشه که طفل برن به دکتر که وزن کنن. امی که وزن شدید که زیاد شده، کاملا مادر مطمئن میشه که شیر کافی به اطفال خود دادیم.
0: دکتر صاحب، در خانواده ها یا خود مادران یا سایر اعضای خانواده، مادران از خوردن بعضی خوراکی ها منع میکنن یا بعضی از خوراکی ها را برش سفارش میکنن که ایرا بخوره، چه باورها یا رسم های رایجی وجود داره که از نظر علمی به خاطر افزایش شیر مادر ممکن که درست نباشن؟
3: یک مادر بود، مرا گفتن که دکتر صاحب، من که لوبیا میخورم شیرم کم میشه. من گفتم نخود چطور؟ گفت هیچ مشکل نداره. فهمیدم که فقط در مغزی شیشته، چون مواد لوبیا و نخود یک چیز است. بعضی مادران میگن که من که پیاز میخورم طفلم شکم درد میشه، من که سبزیجات میخورم یا سالاد میخورم طفلم شکم درد میشه، به این خاطر من اون را نمیخورم. نو وقتی که یک مادر مواد ویتامین دار را نگیرن، همین سبزیجات و طبعا ویتامین مینرال دارن، مادر خسته میشه که این را نگرفت، کم خون میشه، بی علاقه میشه، شیر باز خوشش نمیاد به طفل بدن. نو ما عمو مادر را گفتم که همین چیزی که تو میخوری ای به معده تو میره، از معده تو میره، هضم میشه، برگت میرن. شیر کاملا رایش جداست. خداوند جل شانه او را از رای دیگه جور میکنن. هیچ تشویش نکو، هیچ رولی ندارن چی پیاز باشه، چی بادرنگ، چی لوبیا. اگر پاک باشن، نرم باشن و دیگه اوقات به مادر مشکل ایجاد نمیکنن، در وقت شیردهی هیچ مشکل را ایجاد کردن نمیتونن.
0: خب شما به خانواده هایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستن، کم هزینه ترین و

0: اما مفیدتر است، ارزانترین غذا در مارکت وجود دارن که مفیدترین است. من یک مثال را میگم، همین شولی وطنی ارزانترین غذاست و حتی در هر موسم میتونه که در خانه خود نگاهش کنن. اما راشن کمی کدوگه که یک زردک یک جا کنن، نان خشک هیچ استفاده نکنن، این برای ما یک خانواده بهترین غذاست. ما حتی محاسبه کردیم یک خانواده که 7 الی 9 نفر داشت، از 65 الی 75 افغانی در یک وقت برش کفایت کرد، در حالی که بعضی خانواده هستن اگر 7 نفر باشن، اینا 7 نانه که بخرن 120 افغانی تناسر نان خشک مصرف میشه. نو اقتصاد معنی تغذیه خود ما نمیشن، اما اگر ما مفکوری خوب در مورد فنی غذا داشته باشیم، میشه بهترین تغذیه را عملی کنیم.
1: از تجربه خودتان در قسمت تغذیه همه اعضای خانواده گفتین، مشخصتر در قسمت افزایش شیر مادر هم اگر نمونه ای را بر ما بیان بکنین که با توصیه شما و با درمان شما مقدار شیر مادر به صورت قابل توجه افزایش یافته باشه.
0: من یک شفخانه رفتم، یک مادر بود، شیرش کم بود و دکتر سبا قابله سبا مرا گفتن که این مادر هر کار کوشش کردیم، میگه که ما 3-4 طفله که کلان کردیم شیریم کافی نبوده. ما گفتم خیر، من میرم پیشش. امرانشن که سلام کردم، مشوره دادم، به یک زبانی ساده برشان تشریح کردم که شیر چطور تولید میشه، از کجا میاین، کدام طریقه مناسب است. من برش گفتم که شیر دادن 2 قدم نیاز داره. من برش کمک کردم، اما قابله سبرا گفتم که شما مو سیاهی پیستان مادر را کوشش کنین که در دان طفل باشن. مادر را گفتم تو خوب تکیه کو، تکیه کرد شانهشان که خسته نشد، امید طفل که شیر شروع کرد. من عملا دیدم که مادر و طفل اردو به خواب رفت و یک صدای شیرینی که من بسیار لذت میبرم که یک طفل شیری کافی بمکه و بخورن، اما تو چلق ملق شروع کرد. من از او که در راحت ترین صداها را نشنیدیم که 2-3 روز بعد امو مادر برای من یک تحفه آورد، گفتم به حد خوش هستم که اولین بار است که طفلم از شیری من سیر شد.
1: خیلی ممنون از شما دکتر صاحب.
0: تشکر از شما.
1: در صحبت با دکتر لودین شنیدیم که گاه مادران تصور می کنند که شیر کافی ندارند، در حالی که غالبا چنین نمی باشه. ساده ترین راه سنجش ای که مادر شیر کافی داشته، دکتر میگه ای است که ببینن آیا وزن کودک هر ماه حداقل 0.5 کیلو افزایش داشته یا خیر، و آیا او 6 بار در 24 ساعت ادرار کرده یا به اصطلاح عام جای خود را تر کرده یا نه. دکتر تاکید کرد که طریقه درست شیردهی و توجه به دفعات شیردهی 2 عامل اصلی بر افزایش شیر مادران بوده میتواند. برنامه ما ادامه داره و شما میتونین نسخه کامل برنامه درمان را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان هم بشنوین. بارداری دوره حساس است که نیاز به توجه ویژه، معاینات منظم و گرفتن مشوره های پیهم با دکتر برای حفظ صحت و وقایع مادر و کودک داره. به گفته دکتران، یکی از بخش های مهم ای اقدامات وقایوی گرفتن واکسین ها است که زنان باردار نباید آن را فراموش کنند. در این بخش در مورد همین موضوع صحبت خواهد کردیم، اما در آغاز گزارش آماده شده را از همکارم با هم میشنویم.
2: برای هر زوج متأهل، مرحله‌ای که زن باردار می شود آغاز فصل تازه از خوشی هاست. اما این دوره در کنار خوشی ها با نیازها، نگرانی ها و ضرورت های صحی و وقایوی نیز همراه است. یکی از مهمترین توصیه ها در این زمینه مراقبت دوامدار از زن باردار است تا اعضای مهم بدن او به درستی فعالیت کنند. در افغانستان به دلایل مختلف چنین مراقبت های برای بسیاری از مادران دشوار و گاه ناممکن است. اما زنانی که تا حد امکان این برنامه را رعایت کرده و به موقع به دکتر مراجعه کردند، از فواید آن نیز بهره مند شدند. مریم 35 ساله از هرات یکی از همین مادران است.
3: من وقتی که واکسن گرفتم، از اینکه دوران حاملگی خوب به مرض آنفولانزا دچار نشدم و وقتی اینکه طفلک به دنیا اومد، طفلک سالم و قوی بود، خیلی خوش شدم از اینکه به توصیه دکتر عمل کردم.
2: در جریان معاینات صحی دوران بارداری، افزون بر بررسی دوامدار وضعیت مادر و ارائه درمان یا مشوره در صورت بروز مشکل، واکسین ها نیز تطبیق می شوند. مرکز امریکایی کنترل بیماری ها واکسین سیاه‌سرفه، انواع زردی و واکسین روبیلا را از جمله واکسین ها

0: ضروری می داند. اما در افغانستان موانع گوناگونی در برابر این اقدامات مهم وقایوی وجود دارد. یکی از این موانع آگاهی نداشتن از اهمیت واکسین ها و یا مخالفت خانواده ها است. فاطمه از ولایت بامیان که طفل او به دلیل بی‌توجهی به اهمیت واکسین در دوران بارداری زایه شد، وضعیت خود را چنین بیان می کند.
1: از خانم های قریه هم شنیده بودم که برای کسایی که حمل داره واکسین اینا ضرر داره دیگه. واسه حدمندم بودم دیگه، نیازم نداشتم کلینیک برم تا اینکه طفل من 6 ماهه شد طفل من زایه شد. باز رفتم کلینیک مراجعه کردم، دکتر برای از ما گفت، ما تر وقت گفته بودم که تو باید واکسین تتانوس خود را تکمیل بکنی تا اینکه طفل تو سالم صحتمند به دنیا بیایه.
0: داستان‌های مانند فاطمه کم نیست و حتی در مراکز شهری نیز این مشکل گسترده است. تجربه دکتر سونیتا بهرام در کابل نشان می‌دهد که از میان 30 تا 40 مراجعه کننده روزانه او، تقریبا همه یا حدود 80% زنان پیش از بارداری واکسین های ضروری را دریافت نکردند.
2: اکثرا ما واکسین تیتانوس بیشتر بر مریضا توصیه میکنیم و اونا میره در مراکز صحی دولتی که به شکل رایگان این واکسین اخذ میکنه، ولی متاسفانه واکسین های دیگری که مثل اینفلونزا و کووید-19 این واکسین ها در بدل یک مقدار پول برای مریضا تطبیق میشه و اقتصاد مریضا یا مراجعین ما آنقدر اجاب نمیکنه که اینا این دو واکسین دیگر اخذ کنن.
0: با این حال نباید فراموش کرد که در برخی ولایت ها کلینیک های صحت مادر و کودک فعالیت دارند و خدمات رایگان را برای مادران ارائه می کنند. این خدمات شامل رسیدگی به مشکلات دوران بارداری، مشوره های تغذیه‌ای و آماده سازی مادر برای ولادت می شود.
3: گزارش را شنیدیم. حالا در مورد ای که زنان باردار چگونه باید به طور منظم بر معاینات وقایوی به دکتر مراجعه کنند و در کدام مراحل بارداری واکسین های ضروری را به دست بیارن، با متخصص نسایی و ولادی دکتر شینکای وردک گفتگو می داشته باشیم که همیال با ما در استودیو هستند. سلام به شما دکتر صاحب، وقتتان بخیر. بیاین که بحث را از اینجا شروع کنیم که در اول شما بگوین مراقبت های وقایوی صحی در دوران بارداری چی است و کمی بیشتر توضیح بدین که چرا جدی گرفتنش مهم است.
4: سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما را میشنوند. مراقبت های خانما عموما به 3 دسته تقسیم میشه. خانم هایی که در دوران بارداری هستن و میخواین طفل دار شوند، مراقبت های قبل از بارداری، دوران بارداری و بعد از بارداری، که امروز بحث ما شما مراقبت های بارداری هست. زمانی که یک خانم میفهمه که حمل گرفته، از اون زمان این مراقبت ها شروع میشه تا زمان ولادت. چرا مهم هستن؟ به خاطر که میتونیم بیشتر از مشکلات مادر و جنینه زودتر تشخیص بدیم، زودتر تداوی بکنیم، از زیادتر مشکلات جلوگیری بکنیم. و هدف ما در کل چی است از این مراقبت ها؟ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد است.
3: پس یک زن باردار در طول دوران بارداری خود چند بار به مرکز صحی بره و ای که در هر بار مراجعهش چه موارد ارزیابی میشه؟
4: زمانی که یک خانم مشکوک میشه که حمل داره، باید هر چه زودتر به مرکز صحی مراجعه بکنه و در اولین تست بارداری که صورت میگیره، زمانی که مشخص میشه که بارداری هست، بعدش معاینات تعقیبی ضروری موجود هست که مثلا معاینه تلویزیونی است که صحت جنین بر ما مشخص میسازه و حالتش بر ما میگه، معاینات خون است که در گروپ خون، کم خونی و دیگه میکروب های همسانش میتونه که تشخیص شوه، و همچنان چک فشار خون است و معاینات ادرار است به خاطر بعض میکروب ها. اینا معایناتی هستن که در این دوره صورت میگیره. اما یک خانم چی وقت باید بره به این معاینات؟ اگر یک کس دسترسی به مرکز صحی داره و یا امکانات اقتصادی خوب دارن که میتونن منظم برن، هر ماه یک بار یک خانم باید به کلینیک مراجعه بکنه. اما کسایی که امکانات زیاد در دسترس ندارن، اقتصاد خوب ندارن، حداقل 4 بار در تمام دوره بارداری باید به مرکز صحی حتما مراجعه بکنن. این وزیت ها چی وقت است؟ 3 ماه اول بارداری که بهترین وقتش از هفته 8 تا 12 هست، در 3 ماه دوم بارداری که از هفته 24 میتونن که برن تا ماه 7 یا هفته 28، و در 3 ماه اخیر یک بار در ماه 8 یعنی هفته 32 و بار دیگه از هفته 34 تا 38 که آخر ماه 9 هست.
3: تشکر. کدام مشکلات صحی را در همین معاینات و پیگیری های منظم میتوان پیشگیری کرد یا در مراحل ابتدایی تشخیص داد؟
4: دوران بارداری یک دوران حساسی از مشکلات میتونه که در این وقت باشه. مثلا

0: از مشکلات که ما میتونیم نام ببریم اولین چیزش کمخونی است. در پهلویش فشار بلند خانم یک پوندیدگی پیدا بکنه که در طبابت ما به اصطلاح پریکلامسیا این حالت میشناسیم که یک حالت زندگی مادر و جنین هر دو را تهدید کرده میتونه و بعض وقتها متاسفانه حادثات هم داریم که مادر و جنین هر دو را ما از دست دادیم. همچنان شکر دوران بارداری، اینا موضوعاتی هستند که از طریق معاینات عادی و روتین که روزانه برای یک خانم حامله انجام میشه زودتر میتونن تشخیص شن و حداقل از عواقب بدش ما بتونیم پیشگیری بکنیم.
1: بله، سپاس از آمدنتان به برنامه دکتر صاحب.
0: تشکر از شما هم.
1: شنوندگان عزیز، دکتر شینکی گفت که زنان باردار حتی اگر نتانن به طور مداوم به دکتر مراجعه کنن، باید دست کم در طول 9 ماه بارداری 4 بار بر معاینات و بررسی های وقایوی صحی نزد دکتر برن. او تاکید کرد که زنان باید تمام توصیه هایی را که در جریان معاینات از سوی دکتران دریافت میکنن حتما جدی بگیرن. همچنین گفت که مادران نباید واکسین تیتانوس و واکسین انفلانزا یا زکام فصلی را در دوران بارداری فراموش کنند، به خاطری که این واکسین ها نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزادش دارد. و در این لحظات از برنامه درمان درامه رادیویی چراغ را داریم. بشنویم که داستان این هفته چی است.
2: یک کیس گور شیرین معلم سم جمال که از دیدنه که تویدنه که واق واق شد. من میگم السلام علیکم.
3: وعلیکم سلام زاید خان، مانده نباشی،
2: زنده باشی معلم سم. تو صبر کنی این بوجیگه که به اینی جبانم اخ ازده موتر قریت ها اینجا بسیار راست و خدا زلیم ساخت.
3: به این بوجی چی آوردی؟
2: یاره معلم سم جمال، خدا یکی سوگور شیرین میوی وطن هست ها، کتی گور که بخوریش دلت گیلاس شربت گور واره شیرین میشه ها.
3: آه تو معلوم میشه که بادام باشه ها؟
2: بس بیادر سکه بادام فکر کو، منپلیست منپلی ها. دکترا میگن که برای مغز بسیار فایده داره، کاش که یک دو سه پاو سرمیدان بخورانیم ها، که خدا کنه یک ذره هوشیار شم. یا بد میگم ها؟
3: حمیده به گپای راستی و اخلاص هوشیار میسازه. خوب شد که تو هم آمدی، حمیدم اینجا تلویسته.
2: خدا یکی سگور شیرین. معلم صاحب هم یادم چالاک و غلط ایش در دلم نمیشینه. اگم سایکو نیاز باز خودت دارم ها. راستی دینه روز چی شکر افشانی میکرد و راست دروغ میگفت برد ها؟
3: پشتش نگرد زاید خان، او گفت پیش ما امانت باشه، من راست راست برش گفتم. اونه روان است، تو هم با محبت سرش صدا کو که دلش جمع شود.
2: خود درست است. اوهو چشمای ما روشن، امید خانیسی روان است. خدا یکی سگور شیرین که یک دستش در گردنش و دیگر دستش اویزان است.
4: معلومدار معلومدار، آل رشخند بزن سرین، هم دستی مشکستان دید و هم خنده میکنی سرنه میزنی.
3: خیر است امید بیاده، یک سو غلطی شد، تو یک مزاق کردی. زاید فکر کرد که براستی هم زمین بغل دکانش از پیشش میگیری.
4: خو گمش کن، هرچی بود تیر شد. آلی را بگو که تاوانی دست ممیت یا نه زاید خان.
2: حمید خان اینی کارد و اینیم ریسمان، خدا یکیس گر شیرین که ما کل اختیار با معلم صاحب دادیم، هر فیصله که کنم ما قبول دارم.
4: معلوم میشه که امروز از پالوی راز خیستی، مثل که ملامتی تا قبول کردی. معلم صاحب بگو که فیصله خودی چی است؟
3: خب فیصله ما خامیست که امروز باشه یا سبا یا کدام روز دیگه، ما و تو زاید خان هر سی ما در یک رکشا میشینیم.
4: در رکشا برای چی معلم صاحب؟
3: در رکشا پیش دکتر استخوان میریم، دست تو را ببینم، اگر کدام نقص با استخوانت رسیده باشه یک چشم زاید خان که خنده کنه و دیگه چشمش گریان تاغان تو را میته. شنیدی؟
5: چقدر کولی را جارو کنی باز جنگل میشه.
6: مادر اولی را که جارو میکنه که در گوشه چاله را سپروزه تا بپیچان.
5: چرا بچه؟

0: ایگه پا چطو زدی؟
1: زن مامان کودی را جورو میکنه دانو بینی خدا کرده گوشی چاله را خود پت میکنه میگه ازگار رو ها ناجودی پیدا بشه
0: خوب گفته بچیم و آخو کلشان سبق خواندن به هر چیز میفهمن اینه مام دانو ما پت میکنم تو کجا میری او بچه؟
1: در آخر اتاق یک چیز را کار دارم
0: چی کارت بود؟
1: گتاب من میپالماتم که کدا ماندیمش
0: بارا میبیبی او بچه ظرفا را گدود نکو کتاب خوچی پرنده نیست که بال کشیده باشه او پریده باشه
1: یافتمش از آقایم پا دست انواری مانده بودمش
0: خو صبر که ما بیایم تایش کنم برد تو سر الماری قدرت نمیرسه
1: نه نه تو نه یا من خدا میگرمش
0: سمال که حسد بچیم الماری بسیار بلند است نشه که نفتی
1: وای الله وای مادر الله
0: او بچی دیوانه من تو که من میگم سر مرده بستد شدیم
1: او گر شدم وای مادر جان مردم
0: وی بچی نازانه من صدقیت شو گفه من قبول نکدی تو صبر که ما بیایم پایت یک دفعه ببینم
1: نه نه درد میکنه وی پایکا
0: بچی نازانه
2: در این خانه چی ماتم و غم باریده چی گپ شده
0: وی آقای ازد کاش از دست تو هست
2: ما چی کدیم یه چی میگی وزن
0: اصد از ترسو در سر الماری کتاب خودم مانده بود که گرفتش یک دم
2: اصد بچه چطور هستی؟
1: وای وای آقا پایکا
2: من میگم آقا قربانت اصد بچه ای چی میبینم خدا ای چی در شد
1: وای وای آقا جان پایکا
0: عمر دکر ازت برو یکی رو بیا اگر سخان پای شکسته باشن برش بستهش کنه حالا زود شد
3: سپاسگزاریم که تا پایان برنامه درمان با ما همراه بودین. اگر می‌خواهید دیدگاه و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارین یا پرسش‌هایی دارین، می‌تونین که از طریق واتساپ درمان به این شماره پیام‌های نوشتاری یا صوتی خود را بفرستین 07046060 و آن دشنوندگانی که می‌خواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایات خود را به نهادهای مربوطه برسانند میتونن با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرن. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشین که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدار.
4: خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهه موږ به برته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزرا دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلای شئ

0: داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب.
1: بود شاهی در جهودان ظالم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کندرا، رو برون آر از بساقان شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام، پیش تو آرم بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استا زان دو یک را در شکن. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را دیگر نبود. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یا رب امان. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناهم دین موسی را و پشت. آموختن وزیر مکر پادشاه را.
0: او وزیر داشت گبر و اشوده، کوبراب از مکر بربستی گره. گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست. تا نماند در جهان نصرانیه، نی هویدا دین و نی پنهانیه. گفت ای شاه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بر منادیگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چار سو. آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. تلبیس وزیر با نصارا.
1: پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. شاه واقف گشت از ایمان من، وست تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بوی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی پاره ام. بهر عیسی جان سپارم سردهم. صد هزاران منتش بر خود نهم، جان دریغم نیست از عیسی ولیک، واقفم بر علم دینش نیک نیک. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم، تا به زنار میان را بستم. دور دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران ماند از آن مکر نهفت. راند او را جانب نصرانیان، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. قبول کردن نصارا مکر وزیر را.
0: صد هزاران مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان می کرد با ایشان براز، سر انگلیون و زنار و نماز. او بظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. بهر این بعض صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفس غول. کوچه آمیزد ز اغراض نهان، در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را بجستندی که کو. مو با مو و ذره ذره مکر نفس، می شناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه همدران، بعض ایشان خیره گشتندی بجان. متابعت نصارا وزیر را.
1: دل بدو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید عام. در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیسیش می پنداشتند. او بسر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. دم بدم ما بسته دام نویم، هر یکی گرباز و سی مرغ شویم. می رهانی هر دم ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما بهوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، وصفنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. گر نموشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا، جمع می ناید

در این انبار ما. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. چون عنایاتت بود با ما مقیم، کی بود بیمی از آن دزد لعیم. هر شب از دام تن ارواح را، می رهانی می کنی الواح را. می رهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نی حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آن که او پنجه نبیند در رقم، فیل پندارد به جنبش از قلم. شمه زین حال عارف وانمود، عقل را هم خواب حسی در ربود. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. و سفیر باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. چون که نور صبحدم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زاندیار. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخو الموت است این. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بند دراز. تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. کاش چون اصحاب کهف این روح را، حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. ای بس اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یار با او غار با او در سرود، مار بر چشم است و بر گوشت چه سود؟

0: گفت لیلی را خلیفه کن تویی کس تو مجنون شد پریشان و غوی از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و خوف زوال نی صفا می ماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال دیو را چون حور بیند او بخواب پس ز شهوت ریزد او با دیو آب چون که تخم نسل را در شوره ریخت او بخیش آمد خیال از وی گریخت ضعف سر بیند از آن و تن پلید آه از آن نقش پدید ناپدید مرغ بر بالا و زیر آن سایش می دود بر خاک پران مرغ وش ابله صیاد آن سایه شود می دود چندان که بی مایه شود بی خبر کن عکس آن مرغ هواست بی خبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش تهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت سایه یزدان چو باشد دایش وارهاند از خیال و سایش سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا دامن او گیر زودتر بیگمان تا رهی در دامن آخر زمان کیف مد ظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست اندر این وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلین گو چون خلیل روز سایه آفتاب را بیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب ره ندانی جانب این سور و عرس از ضیاء الحق حسام الدین بپارس ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد غلو کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد عقبه زین صعبتر در راه نیست ای خنک آن کش حسد همراه نیست این جسد خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک. تهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است ار تلسمش خاکی است. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما.
1: بیان حسد آن وزیر.

0: آن وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی که از حسد بینی کند، خیشتن بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. چون که بوی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شاکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو برمیاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر.
1: فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذت می دید و تلخی جفت او. نکته ها می گفت او آمیخته، در جلاب قند زهر ریخته. ظاهرش می گفت در ره چوست چاو، و از اثر می گفت جان را سوست چاو. ظاهر نقره گر سپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. آتش هرچه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. برق اگر نور نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. مدت 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق.
0: پیام شاه پنهان با وزیر. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بدو آرام ها. پیش او بنوشت شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها، کفگنم در دین عیسی فتنه ها.
1: بیان 12 سبت از نصارا. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. هر فریق مر امیر را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان، گشته بند آن وزیر بدنشان. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر.
0: تخلیط وزیر در احکام انجیل. ساخت تومار به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکم های هر یکی نوع دگر، این خلاف آن ز پایان تا بسر. در یکی راه ریاضت را و جو،

رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلص جز جود نیست. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن استان عجز هین. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت اودان که هوست. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. در یکی

دار که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. در یکی گفته که آنچه داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفگن در زهیر. در یکی گفته که بگذار آن خط، کن قبول طبع تو رد است و بد. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملت چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل غذای جان بود. هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نیارد همچو شوره ریع و کشت. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت پیش نارد بیع او. آن میسر نبود اندر عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند سیر ذلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قولیست ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تاز زهر و از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بربری. این نمت وین ناو ده تو مار و دو، برنوشتان دین عیسی را ادو.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
2: در این چشم دو، رشد چشمگیر تجارت و کسب و کار آنلاین در افغانستان که برای ده ها هزار نفر کار خلق کرده،
3: باید بسشتن در پنتون ها مجبور شدم که مسیر ما تغییر بتم و به کار آنلاین رو بیارم.
2: اما این بخش در حال رشد با چه چالش ها و مشکلات مواجه است؟
4: قیمت بالا ولی سرعت پایین اینترنت، نبود برق یا قطع و وصل شدن مکرر آن از اصلی ترین موانع.
2: ادامه مراسم تشییع آیت الله خامنه ای با حضور جمعیت انبوه از مردم عام در تهران.
5: تابوت آقای خامنه ای در این مجتمع در معرض دید عمومی گذاشته شده و مردم از کنار آن عبور می کنند.
2: درخواست پاپ لیو از رهبران اروپا برای توجه به وضعیت پناهندگان و خبرهای از دنیای هنر و ورزش. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. امیدواریم از هر طریق و هر جایی که ما را بیننده و شنونده هستید خوب باشید. من زهرا شهیر هستم. با گسترش خدمات اینترنتی در افغانستان، تجارت و کسب و کار آنلاین نیز رشد چشمگیر داشته است. اکنون بیش از هر زمان دیگر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی آنلاین در افغانستان افزایش یافته و ده ها هزار نفر به شمول شماره از زنان از این طریق

0: نه تنها در داخل افغانستان کالاهای خود را به فروش می رسانند، بلکه آن را به مشتریانشان در خارج از کشور نیز ارسال می کنند. با توجه به فرصت‌های موجود در عرصه تجارت آنلاین، برخی شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی ویژه را نیز در این بخش راه اندازی کردند. حمید نور گزارش می‌دهد.
1: شمار از فروشندگان در افغانستان در زمان جمهوریت به کسب و کارهای آنلاین رو آوردند، اما به دلیل گسترش بیماری عالمگیر کرونا و محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه‌های طولانی، همانند سایر نقاط جهان، تجارت آنلاین در بین مردم رشد و رونق بیشتر پیدا کرد. ارسال کردیت موبایل و پول، سفارش غذا از رستوران‌ها، خرید کتاب‌های صوتی و خرید و فروش لباس، لوازم آرایشی، صنایع دستی و بسیاری کالاهای دیگر امروزه به صورت آنلاین می تواند انجام شود. در کابل یکی از این اپلیکیشن ها حساب پیست که به کسب و کارهای آنلاین داخلی کشور خدمات بانکی ارائه می کند. احمد خالد ودان در راه این اپلیکیشن است.
2: اطلاعات ما نشان می دهد که شمار کاروبارهای آنلاینی در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. به طور مشخص از افراد با شغل آزاد، تجاران آنلاین و دیگر خدمات نام برده می توانیم. اپلیکیشن حساب پی به هزاران کاربر خود خدمات بانکی دیجیتالی ارائه می کند و خوشبختانه تعدادی این کاربران به طور مداوم بیشتر می شود.
1: وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان می گوید که به کسب و کارهای آنلاین جواز فعالیت داده می شود. اما این که این جوازها به چه تعداد افراد داده شده به بی بی سی پاسخ داده نشد. همزمان وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که همه کسب و کارهای درآمدزا از جمله فعالیت‌های آنلاین باید مالیه بپردازند. عبدالقیوم ناصر سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی به گونه تدریجی و دوامدار قانونمند خواهد شد.
3: اساساً تمامی فعالین اقتصادی که دارای عواید تابع مالیه می باشند به شکل یکسان نظر به اندازه و نوع فعالیت خود تابع مقررات مالیاتی قرار می گیرند. اما بعضی فعالیت های اقتصادی از طریق سامانه های دیجیتالی که به فعالیت اقتصادی آنلاین نیز مشهور هستند در تمام کشورها و در کشور ما نیز سطح بسیار پایین اعتماد پذیری قرار دارند. اما مطابق با پلان های انکشافی و استراتژیک این نوع فعالیت ها به طور مداوم و به شکل تدریجی تحت پوشش تطبیق قانون قرار خواهند گرفت.
1: در گروه آنلاین زنان کارآفرین بخشی از دختران نیز شاملند که پس از ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و عالی از سوی حکومت طالبان در افغانستان به کسب و کارهای آنلاین رو آوردند. دیانا هاشمی یکی از این بانوان کارآفرین است که توانسته از طریق کسب و کار آنلاین نه تنها برای خودش بلکه برای چند نفر دیگر نیز زمینه درآمد فراهم کند.
4: بعد از بسشتن در پنتون ها مجبور شدم که مسیر ما تغییر بدم و به کار آنلاین رو بیارم و حالا حدود 4 سال میشه که به صورت آنلاین فعالیت دارم و در بخش واردات محصولات بوسی اورجینال کار میکنم که از دبی، چین، ایران، آلمان و ایتالیا به افغانستان ما محصولات وارد میکنیم و قبل از وارد کردن هر محصول رضایت مشتریان و کیفیتش بررسی کرده و بعدش به افغانستان وارد میکنیم و تیم ما متشکل از 10 نفر است که هر کدام در بخش های بسته بندی، مشاوره و دلیوری در منزل کار میکنن و هر سال ما بیشتر در منزل هسته و پرداخت هزینه هم در منزل انجام میشه و به خارج از کشور همچنان ارسال داریم که مشتری ما از طریق منیگرام پول و ما میفرستن و ما از طریق کارگو برشون محصولات ارسال میکنیم.
1: در حال حاضر یک شرکت خصوصی در افغانستان کالاهایی که از شرکت آمازون خریداری میشوند به مشتریان در داخل کشور میرساند. این شرکت میگوید که وقتی کسی کالایی را در آمازون خریداری میکند، آدرس شرکت آنها در امارات متحده عربی داده میشود و از آنجا با دریافت هزینه کالا را در افغانستان به دست مشتریان میرسانند. محمد نبی افغان رئیس این شرکت در کابل است.
5: در حال حاضر در افغانستان و حتی در سطح منطقه شرکت‌های مانند آمازون یا علی بابا به طور مستقیم فعالیت ندارند. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم خدمات خرید آنلاین را برای مشتریان افغان فراهم کنیم. با توجه به این که مردم افغانستان به وبسایت‌های جهانی دسترسی دارند و اکثر آنها به دنبال اجناس با کیفیت هستند، ما زمینه ای را ایجاد کردیم تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت آسان و مطمئن مستقیما از آمازون و سایر وبسایت‌های معتبر تجاری خریداری کنند. این کالاها از طریق دبی و دیگر شهرهای امارات متحده عربی به افغانستان انتقال داده می شوند.
1: بازاریابی یا تبلیغ کسب و کارهای آنلاین در افغانستان

0: افغانستان عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وبسایت‌های شخصی و یا دیگر وبسایت‌های انجام می‌شود. فرصت‌های کسب و کار و تجارت آنلاین بسیار زیاد در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل امروزه تعدادی از شرکت‌ها در افغانستان برنامه‌های آموزشی گام به گام برای تجارت آنلاین را آغاز کردند که هم به صورت آنلاین و هم حضوری در ازای دریافت هزینه افراد را آموزش می‌دهند.
1: همان گونه که در گزارش حمید نور شنیدیم، شمار افرادی که در افغانستان به تجارت آنلاین مشغولند حالا به ده ها هزار نفر رسیده است. آنها می‌گویند که اگر کیفیت اینترنت بهتر و قیمت آن پایین‌تر شود

0: تر وکړي.
1: یکی دیگر از چالش های فراروی کسب و کار آنلاین تقلب و سرقت است. با وجود این که در داخل کشور پرداخت از طریق حساب پی و برخی اپلیکیشن های دیگر خرید و فروش کالاها را آسان کرده، اما بسیاری هنوز نگرانند که کالاهای خریداری شده آنطور که نمایش داده می شوند نباشند. بنابراین پرداخت نقدی پس از دریافت کالا را ترجیح می دهند. در همین حال مقامات بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می گویند که برای کاهش معاملات نقدی طرح بانکداری الکترونیکی تصویب شده است. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی:
2: با منظور گسترش بانکداری الکترونیکی، طرح عمومی توسعه بانکداری دیجیتالی توسط بانک مرکزی افغانستان تهیه و سوی ریاست الوزراء تایید شده است. با تطبیق این طرح در تمام بخش های کشور بانکداری الکترونیکی توسعه یافته و زمینه آن فراهم می شود تا اکثریت معاملات مالی از حالت نقدی به صورت الکترونیکی انجام گیرد و شمولیت مالی در سراسر کشور افزایش
3: یابد. طول و برخط مالی شمولیت ورسی.
1: تاجران آنلاین همچنین به محدودیت های بانکی بین المللی علیه افغانستان اشاره می کنند و می گویند به همین دلیل نمی توانند به آسانی از افغانستان در معاملات آنلاین خارجی پول منتقل کنند. احمد خالد ودان، مسئول اپلیکیشن حساب پی، می گوید تلاش می کند راه به بازار دیجیتال جهانی پیدا کنند و امیدوارند موفق شوند.
4: با وجود چالش ها، آینده کسب و کار آنلاین در افغانستان امیدوار کننده است. افزایش جمعیت جوان، تعداد کاربران اینترنت و گسترش مهارت های دیجیتالی سبب می شود این بخش در سالهای آینده رشد بیشتر داشته باشد. انتظار می رود که گسترش سیستم های دیجیتالی پولی مانند حساب پی نقش مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کند و افغانستان به تدریج بخشی از دنیای دیجیتالی شود.
5: نړیوال دیجیتال بازار برخش ان شاء الله.
1: شمار دقیق فعالان تجارت آنلاین در افغانستان مشخص نیست، زیرا بیشتر این فعالیت ها به صورت غیر رسمی و از طریق صفحات اجتماعی انجام می شود. اما برآورد می شود که در حال حاضر تا 35,000 فروشنده کوچک و بزرگ آنلاینی در این کشور فعالیت داشته باشند.
6: آلیا فرزان گزارش میداد. خانجان لکوزه، معاون اتاق تجارت افغانستان، میگوید در کنار مشکل برق و اینترنت، بزرگترین چالشی که برای افغانستان در تجارت آنلاین وجود دارد عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و ادامه تحریم های بانکی است. اما چگونه افغانستان میتواند بر این چالش ها غلبه کند تا در بخش تجارت آنلاین جهانی بتواند به رقابت بپردازد؟ در این مورد گفتگو داشتم با آقای لکوزه.
7: تجارت آنلاین تمام دنیا یک تجارت بسیار مهم و درست هستند و در افغانستان و نام شروع شده در وقتی جمهوریت بسیار کم بودن و علم تا یک اندازه هستند، اما این امکاناتی که از لحاظ تکنیکی برای دیگه دنیا مساعد هستند در افغانستان به همون شکل مساعد شاید نباشند. تا انترنت هم تا اندازه قیمت هستند و گای گای مسائل برق و مشکلات برق پیدا میشه، اما فعلا هم در شهرهای بزرگ و شهرهایی که خصوصا در کابل و هرات تو مزار و قندار و ننګرهار د ایجا بعضی تجارتای آنلاین وجود داره. حتی بعضی خانم ها هستند که اموال خدا خصوصا پخت و فز و مسائلی که هستند ایرا به فروش میرسانه و به خانهای مردم میرن. آنلاین تجارت هستند اما به می اندازه نیستند که مثل که به دیگه دنیا هستند. کلانترین مشکل فعلا مسائلی که هستن واقعیتی که پیست که مسائلی سیسی ما هستن در اینجا شک نیستن که برقم با مو اندازه که ضرور است انترنت هم شاید تا یک اندازه مشکلات داشته باشه، اما تجارت فعلا جریان داره.
6: حالا چگونه افغانستان میتونه بر این چالش ها غلبه بکنه و بخش از تجارت آنلاین جهانی شوه؟
7: اول خو مناسبات خود باید به دنیا داشته باشه از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی. فعلا نه تنها که در داخل افغانستان تجارت آنلاین میشه، تا تجارت هایی که هستن از کمپنی ها که جنس گرفتنش از تمام دنیا و تمام تجارت های بزرگ آنلاین هستن و مکمل با کمپنی ها در تماس میشه و از کمپنی ها آفر میگیرن و بالاخره شرایط کمپنی و قرارداد هایی که بین شرکت ها صورت میگیره اکثرش در دنیا آنلاین هستن. اولین مشکلی که فعلا با دنیا وجود داره این نمی هستند که ما از لحاظ سیاسی و از لحاظ دیپلماسی باید مناسبات داشته باشیم. با نمایندگی و نماینده خود در یک دنیا در یک

0: د کشور مستقل نه داشته باشیم به مو اندازه تجار هم دل نمی کنه، مجبور از خودش برن و به کمپانی گپ بزن. باید ما مناسبات سیاسی داشته باشیم و در پلوی مناسبات سیاسی قراردادهای تجارتی و بعضی سهولت های مابینی باید به بین دولت ها وجود داشته باشه. مثلا همی قوانین WTO که هستن که قوانین بسیار مهم است در تمام دنیا باید مراعات شود.
1: بله آقای الکوزی، مشخصا از کدام تجربه های کشورهای همسایه میتونیم که برای رشد بیشتر ای بخش بیاموزن تجار افغان و استفاده بکنن؟
0: قبلا هم گفتیم که تجارت آنلاین در افغانستان نو است و در دیگه کشورها در همسایه ما خصوصا در پاکستان و هندوستان حتی در بعضی کشورهای آسیای میانه و در چین ای تجارت های آنلاین بسیار رشد کرده و پیش رفته، گرچه در اروپا و در کشورهای غربی بسیار پیش رفته هستن. از امو تسهیلاتی که هستن و تسهیلات وجود داره، بانک ها هستن، بانک پرزن دپازیت میتا، بانک پرزن دمابین تضمین میباشه و اینمی مسائل هستن. و ما پیلا تنها از امی تجارت داخلی کشور خود که داریم که امتا و اموال میپروشیم آنلاین تجارت جریان داره و در افغانستان آنلاین تجارت روز به روز رشد میکنن و هستن. ما باید از تجارب دیگه دنیا که دیگه دنیا پیش رفتن و ما میبینیم که در اوجه اول از لحاظ مسئولیت بانکی مسئولیت به وجود آورده برای مشتریای خود و همچنان از لحاظ انترنتی و از لحاظ تجارتی و انتقالات هم تسهیلات وجود داره، هم در داخل و هم در خارج. هم در داخل برای یک کشور که اموال انتقال میتن و میرن و هم از خارج از کمپانی هایی که میرن امو پرنسیپ ها و اصولی که هستن امو را که در نظر بگیره تجارت رشد میکنه.
1: گفتگوی بود با خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان.
2: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در ریاست شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: ادامه چشم دور از بی بی سی به گونه زنده بیننده و شنونده هستید. در ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران، تابوت‌های او و 4 عضو خانواده‌اش در مصلی تهران در معرض دید عموم قرار گرفته است. جمعیت انبوه از هواداران او با سر دادن شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل در مراسم شرکت کردند. تدابیر شدید امنیتی اجرا شده و تهران تا سه‌شنبه تعطیل است. بر اساس گزارش ها از جمعه که تشییع شروع شد، فرزندان آیت الله خامنه‌ای در این مراسم دیدن نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که به خاطر برگزاری این مراسم یک هفته به مقام‌های ایران فرصت داده. قرار است این مراسم بعد از تهران در قم، نجف و کربلا ادامه یابد و خاکسپاری پنجشنبه در مشهد انجام شود. خلیل نوری گزارش می‌دهد.
3: دروازه های مصلی بزرگ تهران صبح روز شنبه و 4 ماه پس از کشته شدن آیت الله خامنه ای بر روی مردم عام باز شد. تابوت آقای خامنه ای در این مجتمع در معرض دید عمومی گذاشته شده و مردم از کنار آن عبور می کنند. بسیاری از عزاداران در حالی که پرچم های سرخ نماد انتقام را حمل می کردند گریه سر داده بودند. مقام های ایرانی می گویند انتظار دارند بیش از 20 میلیون نفر در این مراسم 6 روزه در ایران و عراق شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می گوید اقدامات امنیتی بسیار گسترده در تهران در حال اجراست. جاده ها بسته شدند و این احتمال وجود دارد که پروازهای داخلی و خارجی تحت شعاع این مراسم قرار بگیرد. منابع خبری در عراق می گویند که بغداد روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای تعطیل خواهد بود. در کربلا رشته اقدامات امنیتی و خدماتی برای تشییع او فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است به تاریخ 17 سرطان مراسم تشییع او در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار گردد. مطابق برنامه اعلام شده مراسم با خاکسپاری آقای خامنه ای در زادگاهش مشهد در روز پنجشنبه پایان خواهد یافت. روز جمعه مراسم ادای احترام به آیت الله خامنه ای به مقام ها و مهمانان خود

0: خارجي اختصاص داشتي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: در کنار نمایندگان از سایر کشورها از افغانستان، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه دعوت شده بودند. از جبهه مخالف حکومت طالبان هم محمد محقق و احمد مسعود در این مراسم در کنار هم حاضر شدند.
2: جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند،
0: دعوت هیئت‌های حکومت طالبان و مخالفانشان به صورت همزمان، واکنش‌های گسترده و در موارد تند حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.
3: خلیل نوری گزارش می‌داد. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید تنگه هرمز میدان

روش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. کاظم غریب‌آبادی در واکنش به بیانیه مشترک بریتانیا و فرانسه گفته که تأمین امنیت این آبراه بر عهده دولت‌های ساحلی است. روز جمعه بریتانیا و فرانسه گفتند که عمان پذیرفته با آنها برای تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه همکاری کند. پاپ لیو رهبر کاتولیک‌های جهان از رهبران اروپا خواسته تا با ادغام

0: کسانی که در دریا جان باختند قربانی تصامیم شدند که هم گرفته شده و هم گرفته نشده. بی توجهی به منافع عمومی و فساد در کشورهای مبدایشان. یک سیستم اقتصادی جهانی که فقر و محرومیت به وجود می آورد. ترسی که باعث پیشداوری و تحقیر می شود. و این دیدگاه که چنین مشکلاتی به ما ربط ندارند.
1: پاپ از یک گورستان نیز بازدید کرد و بر سر گروه های بینام و نشان پناهندگان غرق شده خواند. سپس او در کنار یک بنای یاد بود موسوم به دروازه اروپا ایستاد و با یک خانواده پناهنده صحبت کرد. این بنا برای یاد بود از افراد ساخته شده که همه چیز خود را در جستجوی زندگی بهتر به خطر انداختند. این سفر دو هفته پس از آن صورت میگیرد که اتحادیه اروپا قوانین جدید را تصویب کرد که اختیارات بسیار گسترده تری را برای بازداشت پناهندگان و ایجاد مراکز اخراج در خارج از این بلوک را فراهم میکند. پاپ همچنین با حکومت ترامپ بر سر نحوه برخورد با مهاجران اختلاف نظر داشته است. او روز جمعه در نامه به ایالات متحده کشور زادگاهش به مناسبت 250 سال روز استقلال امریکا خواستار محافظت و استقبال از مهاجران شد. و در آلمان هزاران معترض جاده های اطراف شهر ارفورت را که حزب راست افراطی AFD در حال برگزاری کنفرانس سالانه خود است روز شنبه مسدود کردند. با وجود تلاش های فعالان چاپگرا برای ایجاد اختلال در این رویداد، اکثر نمایندگان توانستند وارد برگزاری جلسه شوند و کنونسیون به موقع آغاز شود. پلیس به سمت معترضان که تلاش داشتند به مرکز ارفورت در شرق آلمان برسند گاز اشکاور شلیک کرد. بیش از 200 موتر حامل مخالفان AFD در طول شب و صبح به شهر رسیدند. حزب AFD در حال حاضر در نظرسنجی ها از همه احزاب دیگر پیشی گرفته است. تینو کروپالا یکی از رهبران حزب AFD در این کنونسیون گفت به پیروزی نزدیک هستند.
2: ما پیروز خواهیم شد. شاید به زودی بتوانیم به تنهایی حکومت کنیم. این جلسه پیام درست به دشمنان دموکراسی است که می‌خواستند از برگزاری کنوانسیون ما جلوگیری کنند.
3: تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت BBC دری بخوانید. به نشانی bbc.com/dari. رادیوی BBC دری را هم می توانید در وبسایت ما به صورت زنده بشنوید.
1: ادامه چشم دو از BBC. دوالپا خواننده مشهور بریتانیایی کتابخانه با نام کتابخانه مانفست افتتاح کرده است که در آن کتاب‌های ممنوعه و سانسور شده جمع‌آوری شدند. این کتابخانه به طور دائمی در شهر پورتو در پرتغال مستقر خواهد بود. دوالپا در بیانیه این کتابخانه را شراکت رویایی خوانده و گفته که با تلاش‌های فراوان توانسته به این هدف دست یابد. اما دلیل این اقدام او چیست؟ در این مطلب بشنوید.
4: دوالیپا آوازخوان بریتانیایی آلبانی تبار متولد لندن هست. او برنده چندین جایزه مهم موسیقی از جمله جایزه گرامی نیز شده. علاوه بر موسیقی، دوالیپا به کتاب و مطالعه نیز علاقمند هست. او از طریق پلتفرم فرهنگی خود به نام سرویس 95 کتاب‌های پیشنهادی، مصاحبه با نویسندگان و مطالب فرهنگی منتشر می‌کند و یک باشگاه کتابخوانی نیز دارد. او به تازگی در این باشگاه بخشی را برای کتاب‌های ممنوع اختصاص داده است. در برخی ایالت‌های آمریکا تعدادی از کتاب‌ها از کتابخانه‌ها یا مکاتب حذف یا ممنوع شدند. در واکنش به این موضوع، دوالیپا از ایجاد یک کتابخانه نمادین از کتاب‌های ممنوع حمایت کرد تا توجه مردم را به اهمیت آزادی بیان و حق دسترسی به کتاب‌ها جلب کند. دوالیپا این اقدام را برای دفاع از آزادی مطالعه و دسترسی به کتاب‌ها انجام داده است.
1: سایر خبرهای دنیای هنر هم با آلیه رجایی.
5: تیلر سویفت آوازخوان مشهور آمریکایی و تراویس کلس نامزد فوتبالیست آمریکاییش عروسی خود را در شهر نیویورک برای دو روز جشن گرفتند. سیلی از موترهای شاسی بلند سیاه در 2 و 3 جولای به محل برگزاری مراسم نزدیک شده و مهمانان زیر یک چادر سفید سایباندار پیاده می شدند. پلیس برای تأمین امنیت نیز در ساحه حضور داشت. عصر پنجشنبه این زوج 26 میلیون دلار را به خیریه های نزدیک به خود در ایالات متحده از جمله سازمان های در نیویورک، نشول، جایی که سویفت حرفه موسیقی خود را آغاز کرد و کنزاس سیتی

0: کردند. نمایندگان سوئف در حالی که چیزی در مورد عروسی ذکر نکردند، با بی بی سی نیوز گفتند که این کمک مالی که شامل بانک‌های غذا نیز می‌شود، برای خیریه‌های سراسر ایالات متحده بوده است. این هفته دو فیلم و یک تریلر فیلم تولید سینمای بالیود هند اکران شدند. الفا، این فیلم اکشن جاسوسی در 3 جولای اکران شد، با بازیگری آلیا بات، انیل کپور، بابی دیول و ریتیک روشن. آلفا، فیلمی که با محوریت زنان در دنیای جاسوسی، داستان دو مأمور مهم را روایت می کند. کسانی که در مأموریت های پرخطر جاسوسی نقش آفرینی می کنند، این فیلم یکی از بزرگترین فیلم های اکران شده این هفته است. دامال 4 هم فیلم دیگری است که این هفته منتشر شده. دامال ها فیلم های کمدی ماجراجویی با نقش آفرینی آجی دیوگن، انیل کپور، جاوید جعفری و ایشا گوپتا هستند. 4 فیلم از این مجموعه کمدی محبوب با شکار گنج های آشفته، طنز و بدشانسی های گروه دامال کلاسیک باز می گردد. و تریلر فیلم بی بی دو، دایگ دو، 3 جولای منتشر شد. یک تریلر جنایی روانشناختی با بازیگری هما قریشی در نقش یک قاتل قراردادی ناشنوا که زندگی دوگانش با آشکار شدن اسرار پنهان به خطر می افتد. انتظار می رود این فیلم اواسط این ماه در سینماهای هند به نمایش گذاشته شود.
1: گزارش بود از آلیا رجایی.
2: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.

0: می‌دونید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
1: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق، بی‌طرف و همه‌جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
2: و در جام جهانی فوتبال 2026 بالاترین درصد بازیکنان در تیم‌ها راه یافتند که برای کشورهای غیر از محل تولدشان بازی می‌کنند. بر اساس فهرست‌های رسمی ارائه شده به فیفا، در این جام جهانی تنها 8 تیم از 48 تیم حاضر هیچ بازیکن متولد از خارج از کشور در ترکیب ندارند. شرح بیشتر در گزارش عبدالله الهام.
3: نزدیک به 1/4 کل بازیکنان حاضر در این تورنمنت در جریان تساوی 1-1 تاریخ ساز مراکش مقابل برزیل، هیچ کدام از بازیکنان داخل زمین در خاک مراکش به دنیا نیامده بودند. ابراهیم منبایا متولد فرانسه برای سنگال گل زد تا شاهد گلزنی یک بازیکن به کشور محل تولدش باشیم. یادآور جام جهانی 2022، زمانی که بریل امبولو مهاجم سوئیس و متولد کامرون نخستین بازیکن در تاریخ بیش از 90 ساله این مسابقات شد که دروازه کشور محل تولد خود را باز و دستانش را به نشانه شبیه به عذرخواهی بالا کرد. تغییر طبیعت بازیکنان گاه باعث چند دستگی در خانواده ها شده است. 4 جفت برادر در این مسابقات برای تیم‌های مختلف بازی می‌کنند. پیش از مسابقات این دوره چنین اتفاق تنها 2 بار رخ داده بود. زمانی که جروم و کوین فرنس بواتنگ، برادران ناتنی، در 2 جام جهانی 2010 و 2014 برای آلمان و غنا بازی کردند و روبروی یکدیگر قرار گرفتند. فیفا در سال 1904 تأسیس شد ولی قوانین رسمی ملیت را در دهه 1960 وضع کرد. تا پیش از آن بازیکنان می توانستند برای هر کشوری که دوست دارند بازی کنند. قوانینی که حکم می کرد بازیکنان باید شهروندی کشوری را که می خواهند برایش بازی کنند داشته باشند و دیگر نمی توانند در طول دوران حرفه‌ای برای بیش از 1 کشور بازی کنند.
2: عبدالله الهام گزارش میداد و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه چشم دو. این برنامه ما همزمان با پخش تا 24 ساعت دیگر از طریق اینترنت هم قابل دسترس است.